вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Гей та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.
1: Навіть коли спалено всі мости, краплю води

0: В Україні 7 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Микей та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: Україні 8 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.
0: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мій шановані, ваші увазі добірка новин на радіо Аверс о цій порі. У Києві росіяни влучили у житло багатоповерхівку. Наразі відомо про щонайменше 8 постраждалих. Очевидці повідомляють, що після удару з будинку були чути крики людей, які просили про допомогу. РФ також скинула 6 авіабомб на житлову забудову Краматорська. Внаслідок масованого російського авіаудару поранені 22 людини, серед них немовля. До 5 зросла кількість загиблих у Павлограді на Дніпропетровщині через атаку РФ по торговельному центру. Також відомо про 67 постраждалих, серед них 8 дітей. БПЛА знищили магазини, торговельні павільйони та автомобілі. Частина вулиці у середмісті фактично зруйнована. 90% пошкоджених об'єктів – комерційні. РФ виправдовувала удар по КПП.

Тудора Старокозачі на Одещині, мовляв, той використовується для військової логістики. Та Молдова відкинула ці вигадки. У МЗС країни назвали ворожі твердження абсолютно необґрунтованими і наголосили, що зброю в Україну з території Молдови не перевозять через жоден із пунктів пропуску. Уряд вже почав обмежувати бюджетні видатки через проблеми з фінансуванням та не виключає затримок із виплатами зарплат у державному секторі. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко на засіданні фінансового комітету Верховної Ради. За його словами, якщо ситуація не зміниться, тобто депутати не ухвалять законопроекти, що є вимогами міжнародних партнерів, зокрема про оподаткування посилок до 150 євро, затримки зарплат можуть стати реальністю. На їхнім наслідком може бути необхідність здатися до емісійного фінансування бюджету. Після міністра Мінфін вже відтермінував усі видатки, які не є першочерговими та стосується сектору безпеки і оборони або соціальної сфери на кінець року. Крім того, уряд визначив порядок фінансування видатків в умовах обмеженої ліквідності. Як пояснив Марченко, у разі надходження коштів першочергово фінансуватиметься сектор безпеки та оборони, а решта видатків за наявності додаткових ресурсів. Обмеження стосуватиметься не лише державного бюджету, але й місцевих бюджетів. Зокрема, можуть бути призупинені програми підтримки капітального будівництва та інші видатки, доки не з'явиться достатньо ліквідності для їхнього фінансування. При цьому соціальних видатків обмеження не стосується. Водночас міністр наголосив, що фактичні строки виплат залежатимуть від надходження коштів на єдиний казначейський рахунок. Посадовцю СБУ повідомили про підозру через неналежне зберігання боєприпасів у Милі на Київщині, де після атаки РФ 28 серпня загинули 35 людей. Про це повідомили в офісі генпрокурора. За даними слідства, підозрюваний як керівник підрозділу допустив розміщення боєприпасів у приміщенні колишнього овощесховища. Склад від початку експлуатації не мав необхідного паспорта та не відповідав вимогам безпеки для зберігання озброєння. Ба більше, він розташовувався менш ніж за 100 метрів від житлової забудови. Досудове розслідування триває, встановлюються всі обставини та інші причетні. СБУ затримала кілера ФСБ, який готував убивство відомого громадського діяча на Київщині під час його ранкової прогулянки з собакою в лісі. Для цього завербований РФ 19-річний мешканець Миколаєва тривалий час відстежував погодинний розпорядок дня та маршрути руху потенційної жертви, а також отримав від ФСБ координати схорону, з якого забрав пістолет. У ході обшуків агента вилучили 3 пістолети з глушниками та боєприпасами, а також смартфони із доказами роботи на ФСБ. Тепер кілеру загрожують довічне з конфіскацією майна. ЗМІ повідомляє, що цілю підозрюваного мав стати співзасновник та президент першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова Геннадій Друзенко. Учителі тепер можуть оформити відстрочку за стосунку «Резерв плюс», про це повідомили в Міноборони. Відстрочку можуть отримати педагогічні працівники, для яких заклад освіти є основним місцем роботи і які мають навантаження не менше 0,75 ставки. Дані про посаду роботодавця в АЕКОМ та ПФУ мають збігатися. Оформити відстрочку можна в «Резерв плюс» без довідок і звернень до ЦНАПу. Результат перевірки надійде в застосунок автоматично. До інших подій. Авто ТЦК перекинулося після небезпечного маневру на Волині. У селі Ворокомле, що на Кам'янка-Ширщині, два цивільних авто підрізали службову машину. Водій втратив керування, врізався в електроопору та перекинувся. Опора впала на авто. Двоє службовців серйозно травмовані. Ще двоє пасажирів отримали забої. Усіх госпіталізували. У Луцьку чоловік обікрав жінку похилого віку просто під час поїздки в громадському транспорті. Із сумки пасажирки він непомітно витягнув гаманець, у якому було понад 7 тисяч гривень. Крадіжка сталася ввечері 2 липня у тролейбусі. Скориставшись тим, що за ним ніхто не спостерігає, чоловік витягнув із сумки пасажирки сіро-зелений гаманець. У середині було 7260 гривень. Ну а загальна сума збитків оцінена у 7360 гривень. Обвинувачений лучанин, військовослужбовець та учасник бойових дій. У суді він повністю визнав провину, розкаяв та попросив суворо його не карати. Чоловік також повернув потерпілі завдані збитки, тому жінка заявила, що претензій до нього немає. Суд визнав чоловіка винним у крадіжці, вчинений в умовах воєнного стану, та призначив 5 років позбавлення волі. Водночас від реального ув'язнення його звільнили, встановивши 1 рік іспитового строку. У Луцьку 12 та 13 вересня частково перекриватимуть дороги через заходи до Дня міста. 12 вересня з 11 години у місті тимчасово призупинятимуть рух транспорту під час велопробігу, маршрут якого пролягатиме від Театрального майдану на вулицю Виниченка, далі проспект Василя Моїсея, Перемоги, Соборності, Молоді, Відродження, вулиця Рівненська, проспект Волі, знову Театральний майдан. Також із 6 години ранку і до 21 буде обмежено заїзд автотранспорту на площу перед Луцьким замком. Обмежені діятиме з боку вулиць Братковського, Кафедральної, Данила Галицького та Плитниці. А 13 вересня з 20 години відбудеться легкоатлетична пробіжка за маршрутом

проспект Волі, 13, Київський майдан, проспект Волі, 13. Відповідно, також буде перекрито рух. Прохання водіїв врахувати цю ситуацію. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у нас

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачуй через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом.
4: Запрошуємо лучан та гостей міста на ярмарок ветеранського бізнесу «Я зміг і ти зможеш», що відбудеться 12 і 13 вересня на вулиці Лесі Українки та приурочений до Дня міста. На вас чекають цікаві історії успіху, продукції ветеранських підприємців та тепла атмосфера підтримки і єдності. Під час ярмарку діятиме фотосесія в українському стилі. І окрім того, приємні сюрпризи для дітей. Приходьте всією родиною, щоб підтримати наших ветеранів і надихнутися їхнім прикладом.
5: Замовляйте 050-378-72-06.
6: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

8.15 на студійному годинку, друзі. І ось вона, омріяна п'ятниця. 11 вересня. Нарешті цей день настав. Хто його чекав найбільше, то, друзі, радійте. Саме цей день нині на календарі. І ось ви тепер можете собі абсолютно спокійно чи то відраховувати дні до чогось важливого. Чи години рахувати до початку вікенду. Чи, можливо, ще щось цікаве і корисне робити. Одним словом, п'ятниця – це дійсно день для того, щоб звершувати великі справи. Я вам бажаю це зробити саме сьогодні. От, зокрема, однією великою справою може бути для вас участь у нашій програмі «Галерея вітань». 16 до 18 години, не лише на хвилях радіостанції «Аверс», але й на першому поверсі торговельного центру «Луск». Приходьте, поспілкуємося. Сьогодні будемо з вами говорити про наш древній Лучеськ, який святкуватиме свій день народження цими вихідними. Ну, хоча деякі заходи розпочнуться вже і сьогодні, або і раніше вже розпочалися з нагоди цього святкування. Отож, про Луцьк поговоримо. Що для вас Луцьк? Наскільки він вам подобається? Що б хотіли, можливо, змінити? А що має залишатися таким автентичним, як і є? Про все це сьогодні, 16 до 18 в нашій галереї вітань. Ну і, звісно, можете когось привітати з днем народження, побажати всього найкращого. І не тільки з днем народження, і з іншими важливими подіями. А також, як то кажуть, і Луцьк можете привітати, і своїх рідних, близьких та знайомих. Все це ми вам забезпечимо. Ну а далі, друзі, давайте поговоримо про те, що може нам підняти настрій. Звісно, це можуть бути якісь особливі вправи, читання книги, прослуховування музики, перегляд фільмів і так далі. Але ще дуже важливим є те, що ми їмо. Отож, які продукти необхідно включити до свого раціону для того, щоб підвищити собі настрій, ну і, звісно, зміцнити імунітет. В першу чергу, це яблука. Вони не лише смачні, але й служать джерелом вуглеводів, мінералів, вітамінів та антиоксидантів. М'якош плода містить залізо, яке легко засвоюється, а кальцій необхідний для зміцнення зубної

Малі та кісткової тканини. Яблука майже гіполергенні, тому їх можна вживати по 2-3 плоди на день. Ось так, друзі. Ну, але не більше. Груша. Плоди груші багаті на мінеральні речовини. У цьому фрукті міститься багато калію, кальцію, натрію, магнію, фосфору, сірки та заліза. Також один плід містить до 20% денної норми клітковини. Слива. Багата не лише на органічні кислоти з вуглеводами, білками та харчовими волокнами, але також у ній містяться вітаміни групи В, ПП, С та Е, про вітамін А та мінеральні речовини. Цей фрукт позитивно впливає на психіку людини. Дивно, ніколи не чув саме такої гарної категорії от, впливу на людський організм, як на психіку. Від сливи. Виноград знижує рівень холестерину в крові та запальні процеси в судинах. Також у винограді є важливі фенольні сполуки, які захищають організм від розвитку раку. Ну і дині, що вони присутні у нас, друзі, на ринках і в магазинах, можна їх купити. В дині багато заліза, вона покращує травлення та виводить з організму токсини. Цей фрукт насичує організм кальцієм та зміцнює, точніше, кістки та зуби. Всі ці фрукти, друзі, наразі наявні в продажу, можна їх купувати до кольору, до вибору, як то кажуть, на будь-який смак і гаманець. Тож обов'язково додайте їх до свого раціону і побачите, як у вас і настрій покращиться, ну і відповідно ви потім почуватиметесь набагато краще, а це означає, що ваш імунітет теж зміцнився. Будьте здорові, не хворійте, ну і звісно, залишайтеся з нами на хвилях радіостанції Аверс. Ранок з Аверсом триває.

Друзі, далі поговоримо про те, з чим стикалася більшість батьків, ну і також вчителів, а саме про дисципліну учнів. Інколи цього дуже важко досягти. Різні методики можна використовувати, а сьогодні поговоримо про те, як це роблять в Японії, як вони привчають дітей до дисципліни. Для того, щоб привчити дитину до дисципліни, варто не обмежувати небажану поведінку, а краще зосереджуватись на тому, що вони зробили неправильно, та якби було зробити краще наступного разу. Таким чином, хлопці та дівчата навчаються самоконтролю, відпрацьовуючи кращі навички поводження, а не просто чують, що такого робити не варто. Отож, які поради дає вчителька з Японії? В першу чергу,

0: Вона радить заспокоїтися дорослим. Це, до речі, дуже важливо. Адже діти часто позичають їхню поведінку, перш ніж можуть задіяти свою. Після цього вже варто коригувати поводження хлопчиків та дівчат. Бо коли їхній мозок перебуває у дисрегуляції, то він не здатний засвоїти уроки. Наступним рекомендується дати шанс дітям досягти успіху. Створювати невеликі можливості для відпрацювання доброти, відповідальності чи самоконтролю, замість того, щоб чекати на їхню чергову помилку. По словам вчительки, чим більше школярі відчувають успіх, тим більше ймовірність, що вони його повторять. Також радять заохочувати приймати учнів інші точки зору. Так, замість того, щоб боротися за контроль, краще допомогти поставити їм себе на місце іншої людини, адже коли діти думають інакше, вони змінюють свою поведінку. Крім того, підкреслюється, що пояснювати, чому не потрібно так себе вести, краще наодинці, коли це можливо. Зі слів японської вчительки, почуття сорому може на деякий час зупинити небажану поведінку, проте повага набагато ефективніше формує стійку самодисципліну. Ось такі поради, ну і в принципі, я так розумію, що в Японії вони діють. Але, друзі, знову ж таки, давайте враховувати той факт, яка взагалі культура поведінки, які традиції існують в тій чи іншій країні, і, відповідно, чи існує щось подібне у нас. Чи та сама культура в деякій мірі співпадає, чи ні. Тому не можна просто так сліпо копіювати, але взяти деякі напрацювання, можливо, трішечки їх переробити під наші особливості, це цілком можливо, ну і спробувати, вдасться чи не вдасться. Але все ж таки, кожна дитина – це індивідуальність, і до кожної дитини свій підхід. Немає якогось універсального способу для того, щоб заспокоїти, перемкнути її увагу, як то кажуть, зосередити на навчанні, ну і, відповідно, підвищити її дисципліну. З кожним потрібно працювати окремо, і тоді можна досягти результату. Я в цьому впевнений.
1: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

0: Ну, далі, друзі, важлива інформація, яка стосується внутрішньопереміщених осіб. Тепер вони зможуть довше отримувати допомогу, а дітям її продовжуватимуть без заяв. З вересня цього року допомогу на проживання ВПО можна отримувати протягом 6-6-місячних періодів замість 5, як було раніше. Для дітей виплату в розмірі 3 тисяч гривень на місяць продовжуватимуть автоматично, без повторної заяви від батьків або законних представників. Відповідна постанова Кабміну ухвалена. Раніше допомогу могли продовжувати максимум на 5-6-місячних періодів під час воєнного або надзвичайного стану в Україні чи в окремих її місцевостях. Тепер до них додали ще один період. Загалом виплати можуть призначатися протягом 6-6-місячних періодів. Окремо уряд прописав автоматичне продовження допомоги дітям-переселенцям. Розмір такої виплати становить 3 тисячі гривень на місяць на кожну дитину. До змін порядок не визначав однозначно, як продовжувати ці виплати. Через це батькам або законним представникам доводилося додатково подавати заяву, щоб дитина і надалі отримувала допомогу. Тепер повторно звертатись кожні півроку не потрібно. Виплати продовжуватимуться автоматично. Це правило поширюється як на дітей, які вже отримують допомогу на проживання, так і на тих, кому її призначають у майбутньому. Ось такі, друзі, нові правила, які потрібно знати. Більше новин традиційно запропонуємо вам вже після 9-ї години, тож залишайтеся з нами. Ну, а на студійному годиннику наразі 8:44.
1: Вмикай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.

Волинь, зупинись! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять!

0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. РФ вдарила по 9-поверховому житловому будинку у Києві. Займання сталося з 1-го по 5-й поверхи. Відомо як мінімум про 8 постраждалих. Також РФ скинула 6 авіабомб на житлову збудову Краматорська. Внаслідок масованого російського авіаудару поранені 22 людини, серед них немовля. До 5 зросла кількість загиблих у Павлограді на Дніпропетровщині через

0: атакою рифпоторговельному центру. Також відомо про 67 постраждалих, серед них 8 дітей. БПЛА знищили магазини, торговельні павільйони та автомобілі. Частина вулиць у середмісті фактично зруйнована. 90% пошкоджених об'єктів комерційні. Росія вдарила по складах волонтерської організації з гуманітарною допомогою, зокрема речами першої необхідності на Одещині. Попередньо постраждали двоє людей. Наразі пожежу ліквідовано. Ворог знову атакував Дніпро. В місті сталася пожежа. Зайнялися вантажівки. Наразі відомо про двох поранених. Додамо, що сили ППО вночі знешкодили 138 ворожих дронів. Загалом РФ випустили по Україні ракету «Бандероль» та 161 БПЛА. Влучання зафіксували на 19 локаціях. У трьох місцях впали уламки. Під час жовтої тривоги освітній процес у школах без облаштованих захисних споруд має припинятися, а учні перейти в укриття. Про це повідомила освітня омбудсманка. Вона наголосила, що жовтий рівень не означає, що учні можуть залишатися в класах і продовжувати навчання. Якщо укриття не може одночасно вмістити всіх учнів та працівників, заклад освіти має організувати навчання так, щоб кількість людей, які одночасно перебувають у будівлі, відповідала місткості укриття. Взимку найскладніша ситуація з електропостачанням може бути у прифронтових містах. За базовим сценарієм, у пікові години відключення можуть зачіпати до двох черг. Чим ближче місто до лінії фронту, тим складніша ситуація з енергопостачанням і тим триваліше можуть бути перерви в енергопостачанні не лише в опалювальний сезон, але й взагалі, кажуть експерти енергоринку. З їх слів, найскладніша ситуація може бути у Харкові, Сумах, Херсоні, Миколаєві та Запоріжжі, а далі у списку Чернігів, Одеса, Дніпро та Київ. Водночас у столиці ситуація ймовірно буде краще, ніж у Харкові. Як зазначається, за базовим сценарієм обмеження електропостачання очікується лише у пікові години до двох черг, а дві черги – це до 8 годин на добу. Водночас цей прогноз не гарантований, оскільки базовий сценарій може змінитися на кризовий. Це може статися, якщо сили оборони зіткнуться з істотною нестачею засобів для ураження балістичних цілей. Уряд запровадив спеціальний прикордонний режим у кілометровій смузі вздовж кордону з РФ та Білоруссю. Про це повідомлено в Державній прикордонній службі України. Відповідні зміни Кабмін ухвалив 17 серпня. Постанова вже набрала чинності, а прикордонники розпочали впровадження нових норм. На ділянках завширше 1 кілометр вздовж державного кордону на період воєнного стану забороняється вільний в'їзд, перебування, проживання та пересування людей. Також у цій зоні забороняється проводити роботи, які не пов'язані з відсіччю збройної агресії, обороною чи охороною держкордоном. Павлівська громада в жалобі підтвердила загибель захисника Юрія Коломія 1998 року народження. Із 31 липня 2024 року захисника вважали зниклим безвісти, але, на жаль, підтвердилось найстрашніше – воїн загинув. Юрій Коломій був уродженцем села Радовичі Павлівської громади. Захисник служив гранатометником у десантно-штурмовому батальйоні військової частини А-0281. Життя воїна обірвалося внаслідок ворожого мінометного обстрілу поблизу села Північне Бахмутського району на Донеччині. Прощання з захисником відбудеться в суботу, 12 вересня, у селі Деражне на Рівненщині. Сьогодні в соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться прощання з полеглим на війні Андрієм Жданем. Поховають захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. Нагадаємо, Андрій Ждань з перших днів повномасштабного вторгнення без вагань став на захист України. Пішов добровольцем, бо вважав своїм обов'язком захистити рідних і свою країну. Майже два роки Андрій вважався зниклим безвісти. На жаль, після тривалого очікування та надій підтвердила звістка про його загибель. Андрій Ждань поліг 19 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Цукурине Покровського району Донецької області. У Рожищі виявили незаконне випалювання деревного вугілля. На території об'єкта екоінспектори також знайшли близько 65 кубометрів необлікованої лісопродукції. Під час заходів із виявлення та запобігання адміністративним правопорушенням фахівці екоінспекції встановили, що на території об'єкта у спеціальних ємностях здійснювали випалювання деревини для отримання деревного вугілля. Під час огляду території інспектори також виявили близько 65 кубометрів необлікованої лісопродукції. Для встановлення всіх обставин події, походження деревини та осіб, причетних до її заготівлі і подальшого використання, на місце викликали слідчо-оперативну групу. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: Ну, ось, друзі, пройшов час поговорити про те, якою буде погода у нашому місті. І не тільки у Луцьку, але і на Волині, і в Україні. Саме сьогодні, 11 вересня. Кажуть синоптики, що в Україні стане прохолодніше. Температура знизиться по всій території, а найпрохолодніше буде саме на заході, де стовпчики термометрів в день покажуть від плюс 13 до плюс 20 градусів. Лише в Чернівецькій області буде до плюс 24. На решті території температура може знизитись на кілька градусів. Літнє тепло від 25 до 28 градусів спостерігатиметься лише на південному сході. Місцями на заході, а також у північно-східних областях пройдуть дощі. Ну, так осінь дійсно про себе нагадує. Що ж нам обіцяють сьогодні синоптики на Волині? Мінливу хмарність і невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний з переходом на північно-східний від 3 до 8 метрів за секунду. Ну, хоч пориви вітру сильних не буде. А температура повітря буде коливатися від 17 до 22 градусів. Комусь прохолодно, комусь осінньо, а комусь і абсолютно нормально, згадуючи спекотні дні літа, та і не тільки. Тож, друзі, вам обрати, як реагувати на такі показники. Ну і, можливо, вони зміняться впродовж дня. Про що ми вас, звісно, проінформуємо у інших прогнозах погоди на радіо Аверс. Тож, залишайтеся з нами і пам'ятайте, що нині ранок з Аверсом триває.
1: Радіо Аверс.

Друзі, траплялося у вас таке, коли кухня захаращена в одразу кількох місцях, саме масштаб завдання часто заважає нам почати прибирання. Потрібно розібрати шафу, шухляди, полиці, стільницю. І мозок швидко вирішує, що для цього потрібен цілий вільний день. Ой, в мене його немає, ой, хай стоїть, ой, все, не хочу це бачити, очі заплющуємо. А знаєте, як ото маленькі діти заплющили очі, наче проблема зникла, насправді вона нікуди не зникає. І у вас так і залишається ця захаращеність у

0: тих чи інших місцях на кухні. І ось можна випробувати інший підхід. Не планувати генеральне розхламлення, а виконати одну настільки маленьку задачу, що відмовитися від неї майже немає причини. Метод побудований на ефекті доміно. Людина завершує одну просту ділянку, отримує швидке відчуття результату, і завдяки цьому наступне трохи складніше завдання вже не здається таким важким. Одна шухляда веде до сусідньої, потім до шафи, і за годину кімната може виглядати зовсім інакше. Отже, невеличкий приклад. Є невеличка закрита зона, де немає речей із великою емоційною цінністю. Тож можна прибрати рушники, які лежать на своєму місці, перегрупувати пакети і засоби для та викинути порожні пляшки. Після цього, наприклад, може захотітися відкрити сусідню шафу з чашками. Якщо у вас там їх доволі таки багато, ну, різні є ситуації, може ви колекціонуєте, можливо, просто один набір купили, ні, не сподобався, давай другий набір купимо, а потім ще. Ну, і так, відповідно, у вас є декілька наборів чашок для різних, скажімо так, церемоній. Для одних чайних, для других, для кави і так далі. Кілька чашок можна, скажімо так, комусь передарити, якщо не вирішили їх все ж таки там до ладу привезти, переставити і, можливо, подивитися, а раптом там у вас є вже такі чашки, які занадто старі і навіть десь нащерблені, а нащерблене не можна зберігати, його одразу потрібно позбуватися. І ось такими невеличкими кроками ви одразу зробите шафу акуратнішою. Потім можете перейти до шухляди з кухонним приладдям і, відповідно, коли ви побачите, що попередні результати вашої роботи вже помітні, що стало набагато комфортніше, менше захаращеності, тоді вам, відповідно, буде легше продовжувати процес прибирання. Приберіть предмети, якими користуєтесь, поверніть їх на зрозумілі місця і, зрештою, ваш процес може захопити всі шухляди і шафки, які присутні у вас на кухні. Психологія цього підходу проста. Для початку людині не завжди потрібна мотивація, їй потрібен доказ, що завдання взагалі посильне. Закінчена маленька шухляда стає таким доказом. Дія створює впевненість, а впевненість – бажання рухатися далі. Для першого кроку фахівці радять обрати прості і обмежені ділянки. Шухляди з дрібницями, шафку під мийкою, аптечку, невелику шафу для верхнього одягу, бардачок автомобіля, стопку паперів або надлишок сумок. А ось із сімейних фотографій, дитячих малюнків і сентиментальних коробок починати не варто. Там потрібні складні рішення. Ви можете, як то кажуть, зануритися, спогади нахлинуть на вас і все. Нічого ви не зробите. Метод має і важливе обмеження. Маленьке завдання не повинно непомітно перетворитися на 4-годинні розкопки. Краще підвищувати складність поступово. Якщо енергія закінчилася, можна зупинитися, поки процес не асоціюється з успіхом. Ще одна умова – не просто пересувати зайві речі з кімнати в гараж, наприклад. Те, що вирішено віддати або викинути, потрібно прибрати з дому найближчим часом. І наша проблема не зникає, а лише переміщується. І захаращеність в вашому житті нікуди не зникає. Майте, друзі, це на увазі.
1: Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

Далі, друзі, важлива інформація. Сьогодні вулицями Луцька та дорогами Волинської області відбуватиметься супровід полеглих героїв. Орієнтовно о 9:50 траурний кортеж із тілом Вадима Чеба вирушить від приміщення судмедекспертизи на вулиці Стефаника до селища Колки. О 10:30 траурний кортеж із тілом Андрія Ждання вирушить від приміщення судмедекспертизи на вулиці Стефаника до Кафедрального собору Святої Трійці, де об 11 годині відбудеться панахида за загиблим воїном, а після того траурний кортеж прослідує до кладовища у селі Гаранджа, де Андрій Ждання знайде свій вічний спочинок. Прохання до всіх гідно провести загиблих воїнів в останню дорогу.

0: під час руху супроводу полеглих героїв прохання до всіх водіїв та пішоходів зупинитися і вшанувати пам'ять тих людей, які віддали найдорожче у цій війні – своє життя.
1: Слухай, радіо «Аверс».

що ж, друзі, 9:57 на студійному годинку. Вже завершуємо ранок заверсом і традиційно не зупиняємось на цьому, а рухаємось далі у новий день, який вже о 10:00 розпочнеться на наших хвилях. І традиційно ми зустрінемо його у свіжій добірці новин разом з вами. Тож залишайтеся на наших хвилях і нехай цей день буде приємним у всіх відношеннях.

0: Україні 10 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. У Києві внаслідок російського удару травмовано 7 людей. В Оболонському районі через ворожу атаку виникла пожежа у одноповерховій складській будівлі. О 23:53 пожежу ліквідували, обійшлося без постраждалих. Також в результаті атаки було пошкоджено 9-поверховий житловий будинок у Дніпровському районі. Горів фасад будинку з 1 по 5 поверхи, а також квартири на 2 поверсі. Надзвичайникам вдалося врятувати 7 людей, ще 7 передали до карет швидкої для подальшої допомоги. Російська Федерація скинула 6 авіабомб на житлову забудову Краматорська. Внаслідок масового російського авіаудару поранені 22 людини, серед них немовля. До 5 зросла кількість загиблих у Павлограді на Дніпропетровщині через атаку РФ по торговельному центру. Також відомо про 67 постраждалих, серед них 8 дітей. Росія вдарила по складах волонтерської організації з гуманітарною допомогою, зокрема речами першої необхідності на Одещині. Попередньо постраждало 2 людей. Наразі пожежу ліквідовано. Ворог атакував Дніпро, в місті сталася пожежа, зайнялися вантажівки, відомо про 2 поранених. І також окупанти атакували торговельний центр та житлову багатоповерхівку у Запоріжжі. Поранений 10-річний хлопчик та його мама. Додамо, що сили ППО вночі знешкодили 138 ворожих дронів. Загалом РФ випустило по Україні ракету «Бандероль» та 161 БПЛА. Влучання зафіксували на 19 локаціях, у 3 місцях впали уламки. Хоча російські окупанти поки що не мають надійного аналога терміналів Starlink компанії SpaceX, вони здатні передавати відеосигнал з допомогою ретрансляторів, встановлених у Білорусі вздовж кордону з Україною. Про це заявив голова військової розвідки України генерал-лейтенант Олег Іващенко. Зазначається, що тепер Київ знову змушений розглядати можливість нанесення ударів по білоруській території. На якийсь час вони припинили їхнє розгортання, але зараз ми бачимо, що деякі ретранслятори знову працюють. У нас достатньо можливостей, щоб впоратися з цією проблемою, заявив генерал. За його словами, хоча розвіддані ГУР вказують на те, що Білорусь формує нову повітряну десантну бригаду за 40 кілометрів від українського кордону, безпосередньої загрози наземного наступу в найближчій перспективі немає. Польща очікує, що найближчим часом Росія може атакувати пункти пропуску на українсько-польському кордоні в межах своєї кампанії з торговельної блокади України. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, якого цитує Reuters. Він, зокрема, послався на низку прецедентів, коли росіяни цілеспрямовано атакували прикордонні переходи між Україною та Молдовою в Одеській області. Ці атаки призвели, зокрема, до загибелі людей. За словами Туска, під час масованої російської атаки по Україні минулої ночі завдяки взаємодії українських і польських служб було усунуто пряму загрозу одному з прикордонних переходів. Польський урядовець не розкрив деталі, але запевнив, що росіяни спробують атакувати пункти пропуску на польсько-українському кордоні. При цьому він зауважив, що Польща, як і вся Європа, повинні бути готовими до різних сценаріїв не лише на російсько-українському фронті, а й загалом на східному фланзі Європейського Союзу. Павлівська громада в жалобі підтвердила загибель захисника Юрія Коломія 1998 року народження. Із 31 липня 2024 року захисника вважали зниклим безвісти. Але, на жаль, підтвердилось найстрашніше – воїн загинув. Юрій Коломій був уродженцем села Радовичі Павлівської громади. Захисник служив гранатометником у десантно-штурмовому батальйоні військової частини А-0281. Життя воїна обірвалося внаслідок ворожого мінометного обстрілу поблизу села Північне Бахмутського району на Донеччині. Прощання з захисником відбудеться у суботу 12 вересня у селі Даражне на Рівненщині. Сьогодні в соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться прощання з полеглим на війні Андрієм Жданем. Поховають захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаранджа. Нагадаємо, Андрій Ждань із перших днів повномасштабного вторгнення без вагань став на захист України. Пішов добровольцем, бо вважав своїм обов'язком захистити рідних і свою країну. Майже 2 роки Андрій вважався зниклим безвісти. На жаль, після тривалого очікування та надії підтвердила звістка про його загибель. Андрій Ждань поліг 19 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Цукурине Покровського району Донецької області. Авто ТЦК перекинулися після небезпечного маневру на Волині. У Ворокомле, що на Камінь-Каширщині, два цивільних авто підрізали службову машину. Водій втратив керування, врізався в електроопору та перекинувся. Опора впала на авто. Двоє службовців серйозно травмовані, ще двоє пасажирів отримали забої. Усіх госпіталізували. І згодом з'явилася інформація про затримання чоловіка, який підрізав авто ТЦК. Це місцевий мешканець 90-го року народження, інформує поліція. Йому може загрожувати від 5 до 12 років ув'язнення. У Луцькому районі мотоцикліст збив 8-річну дівчину на велосипеді. ДТП сталося у селі Башлики. Водій мотоцикла не впорався з керуванням та наїхав на дитину. Дівчина отримала черепно-мозкову травму та струс мозку. Її госпіталізували. У Луцьку 12 та 13 вересня частково перекриватимуть дороги через заходи до Дня міста. 12 вересня з 11 години в місті тимчасово призупинятимуть рух транспорту під час велопробігу, який відбуватиметься за маршрутом Театральний Майдан, вулиця Виниченка, проспекти Василя Моїсея, Перемоги, Соборності, Молоді, Відродження, вулиця Рівненська, проспект Волі і Театральний Майдан. Також з 6 до 21 години буде обмежено заїзд автотранспорту на площу перед Луцьким замком. Обмеження діятиме з боку вулиць Братковського, Кафедральної, Данила Галицького та Плитниці. 13 вересня з 20 години відбудеться легкоатлетична пробіжка за маршрутом проспект Волі 13, Київський Майдан, проспект Волі 13. Водіїв просять врахувати цю ситуацію. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується мінлива хмарність. Також обіцяють невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний з переходом на північно-східний. Швидкість від 3 до 8 метрів за секунду. Температура ж повітря коливатиметься від 17 до 22 градусів тепла.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Величне місто з неповторною архітектурою, стародавньою історією, духовним багатством. Його історія неоднозначна та багата подіями. Цієї п'ятниці в галереї вітань День Луцька. Зустрінемось 11 вересня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс. Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Запрошуємо лучан та гостей міста на ярмарок ветеранського бізнесу «Я зміг і ти зможеш», що відбудеться 12 і 13 вересня на вулиці Лесі Українки та приурочений до Дня міста. На вас чекають цікаві історії успіху, продукції ветеранських підприємців та тепла атмосфера підтримки і єдності. Під час ярмарку діятиме фотосесія в українському стилі. І окрім того, приємні сюрпризи для дітей. Приходьте всією родиною, щоб підтримати наших ветеранів і надихнутися їхнім прикладом. Замовляйте 050-378-72-06. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Микеї та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

0: В Україні 11 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. У Києві внаслідок російського удару травмовано 7 людей. В Оболонському районі через ворожу атаку виникла пожежа у одноповерховій складській будівлі. О 23:53 пожежу ліквідували, обійшлося без постраждалих. Також в результаті атаки було пошкоджено 9-поверховий житловий будинок у Дніпровському районі. Горів фасад будинку з 1 по 5 поверхи, а також квартири на 2 поверсі. Надзвичайникам вдалося врятувати 7 людей, ще 7 передали до карет швидкої для подальшої допомоги. Російська Федерація скинула 6 авіабомб на житлову забудову Краматорська. Внаслідок масового російського авіа удару поранені 22 людини, серед них немовля. До 5 зросла кількість загиблих у Павлограді на Дніпропетровщині через атаку РФ по торговельному центру. Також відомо про 67 постраждалих, серед них 8 дітей. Росія вдарила по складах волонтерської організації з гуманітарною допомогою, зокрема речами першої необхідності на Одещині. Попередньо постраждало 2 людей. Наразі пожежу ліквідовано. Ворог атакував Дніпро. В місті сталася пожежа. Зайнялися вантажівки. Відомо про 2 поранених. І також окупанти атакували торговельний центр та житлову багатоповерхівку у Запоріжжі. Поранений 10-річний хлопчик та його мама. Додамо, що сили ППО вночі знешкодили 138 ворожих дронів. Загалом РФ випустило по Україні ракету «Бандероль» та 161 БПЛА. Влучання зафіксували на 19 локаціях, у 3 місцях впали уламки. Хоча російські окупанти поки що не мають надійного аналога терміналів Starlink компанії SpaceX, вони здатні передавати відеосигнал з допомогою ретрансляторів, встановлених у Білорусі вздовж кордону з Україною. Про це заявив голова військової розвідки України генерал-лейтенант Олег Іващенко. Зазначається, що тепер Київ знову змушений розглядати можливість нанесення ударів по білоруській території. На якийсь час вони припинили їхнє розгортання, але зараз ми бачимо, що деякі ретранслятори знову працюють. У нас достатньо можливостей, щоб впоратися з цією проблемою, заявив генерал. З його словами, хоча розвідка дані ГУР вказують на те, що Білорусь формує нову повітряну десантну бригаду за 40 кілометрів від українського кордону, безпосередньої загрози наземного наступу в найближчій перспективі немає. Польща очікує, що найближчим часом Росія може атакувати пункти пропуску на українсько-польському кордоні в межах своєї кампанії з торговельної блокади України. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, якого цитує Reuters. Він, зокрема, послався на низку прецедентів, коли росіяни цілеспрямовано атакували прикордонні переходи між Україною та Молдовою в Одеській області. Ці атаки призвели, зокрема, до загибелі людей. Зломи Туска під час масованої російської атаки по Україні минулої ночі завдяки взаємодії українських і польських служб було усунуто пряму загрозу одному з прикордонних переходів. Польський урядовець не розкрив деталі, але запевнив, що росіяни спробують атакувати пункти пропуску на польсько-українському кордоні. При цьому він зауважив, що Польща, як і вся Європа, повинні бути готовими до різних сценаріїв не лише на російсько-українському фронті, а й загалом на східному фланзі Європейського Союзу. Павлівська громада в жалобі підтвердила загибель захисника Юрія Коломія 1998 року народження. Із 31 липня 2024 року захисника вважали зниклим безвісти. Але, на жаль, підтвердилось найстрашніше. Воїн загинув. Юрій Коломій був уродженцем села Радовичі Павлівського.

0: військової громади. Захисник служив гранатометником у десантно-штурмовому батальйоні військової частини А-0281. Життя воїна обірвалося внаслідок ворожого мінометного обстрілу поблизу села Північне Бахмутського району на Донеччині. Прощання з захисником відбудеться у суботу 12 вересня у селі Даражне на Рівненщині. Сьогодні в соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться прощання з полеглим на війні Андрієм Жданем. Поховають захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаранджа. Нагадаємо, Андрій Ждань із перших днів повномасштабного вторгнення без вагань став на захист України. Пішов добровольцем, бо вважав своїм обов'язком захистити рідних і свою країну. Майже два роки Андрій вважався зниклим безвісти. На жаль, після тривалого очікування та надії підтвердила звістка про його загибель. Андрій Ждань поліг 19 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Цукурине Покровського району Донецької області. Авто ТЦК перекинулося після небезпечного маневру на Волині. У Ворокомле, що на Кам'янка-Шерчині, два цивільних авто підрізали службову машину. Водій втратив керування, врізався в електроопору та перекинувся. Опора впала на авто. Двоє службовців серйозно травмовані, ще двоє пасажирів отримали забої. Усіх госпіталізували. І згодом з'явилася інформація про затримання чоловіка, який підрізав авто ТЦК. Це місцевий мешканець 90 року народження, інформує поліція. Йому може загрожувати від 5 до 12 років ув'язнення. У Луцькому районі мотоцикліст збив 8-річну дівчину на велосипеді. ДТП сталося у селі Башлики. Водій мотоцикла не впорався з керуванням та наїхав на дитину. Дівчина отримала черепно-мозкову травму та струс мозку. Її госпіталізували. У Луцьку 12 та 13 вересня частково перекриватимуть дороги через заходи до Дня міста. 12 вересня з 11 години у місті тимчасово призупинятимуть рух транспорту під час велопробігу, який відбуватиметься за маршрутом Театральний майдан, вулиця Вениченка, проспекти Василя Моїсея, Перемоги, Соборності, Молоді, Відродження, вулиця Рівненська, проспект Волі і Театральний майдан. Також з 6 до 21 години буде обмежено заїзд автотранспорту на площу перед Луцьким замком. Обмеження діятиме з боку вулиць Братковського, Кафедральної, Данила Галицького та Плитниці. 13 вересня з 20 години відбудеться легкоатлетична пробіжка за маршрутом проспект Волі 13, Київський майдан, проспект Волі 13. Водіїв просять врахувати цю ситуацію. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується мінлива хмарність. Також обіцяють невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний з переходом на північно-східний, швидкість від 3 до 8 метрів за секунду. Температура ж повітря коливатиметься від 17 до 22 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 12 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Столиця від ночі під атакою ворога. На цю пору відомо про 8 постраждалих після влучання по багатоповерхівці у Дніпровському районі міста. А вже вранці росіяни атакували АЗС у тому ж таки Дніпровському районі. І ще одне влучання сталося по АЗС на Оболоні. Згодом росіяни ударили по цій автозаправці повторно. Повідомляється про 5 поранених, серед них рятувальник. І вже ближче до 12-ї стало відомо, що двоє поранених померли у медзакладі, де лікарі намагалися їх повернути до життя. Цієї ночі під атакою росіяни Запоріжжя внаслідок атаки травми отримали 32-річна жінка та її 10-річний син. У місті зафіксовано пошкодження кількох об'єктів. Зокрема, у 9-поверховому житловому будинку пошкоджено покрівлю, після чого виникла там пожежа. Окрім того, внаслідок влучання загорівся торговий центр. Площа пожежі становила 500 квадратних метрів. І ще один спалах стався в офісному приміщенні, де вогонь поширився на площі 50 квадратних метрів. Ліквідація наслідків атаки ускладнювалася загрозою повторного обстрілу. Через небезпеку рятувальникам доводилося припиняти роботу і йти до укриття. У результаті усі пожежі вдалося ліквідувати. На місцях пригод працювали екстрені служби міста. Цілу ніч тривога не змовкала в Одесі. У нас відтак у міському департаменті освіти опублікували вранці звернення до батьків, у якому просили зважити на стан дітей і порадили не вести їх до школи. Для дітей, яких батьки яких не мають можливості залишитися удома, у закладах освіти працюють чергові групи. Йдеться в повідомленні, наголошується, що такі групи є із обов'язковим перебуванням в укритті під час повітряної тривоги. Сьогодні їхня безпека і стан важливіші за будь-який урок, підсумували у департаменті освіти та науки. Російські чиновники і мілблогери заявили про масштабне оточення сил ЗСУ на північний схід від Харкова. Проте аналітики Інституту вивчення війни не знайшли жодних доказів цьому. В інституті повідомили, російські чиновники та військові блогери продовжують стверджувати, що армія РФ оточила українські підрозділи між напрямками на Вовчанськ та Великий Бурлук. Американські аналітики продовжують оцінювати ситуацію так. Російські війська не оточили жодних українських військ на цій ділянці фронту. Додам, що раніше російські мілблогери самі визнавали, що армія РФ була змушена відступити з окремих позицій під Лиманом. У Павлограді оголошено сьогодні день жалоби за загиблими унаслідок учорашньої атаки. Місто згадує 5 своїх мешканців, чиє життя забрали російські дрони. Це черговий злочин Росії проти мирних людей, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. 10 вересня ворог атакував Павлоград, там понівечені магазини, торгівельні павільйони, автомобілі. 5 людей загинули, 67 зазнали поранень. Серед постраждалих хлопчики 13, 14, 15, 17 років, двоє 4-річних дівчаток і ще одна 11-річна. У Луцьку сьогодні чин похорону і прощання із полеглим за Україну воїном Андрієм Жданом. Він із перших днів повномасштабної війни пішов на фронт добровольцем. Майже 2 роки воїн вважався зниклим безвісти. Офіційно згодом підтвердилося, що 48-річний захисник загинув 19 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Цукурине Покровського району Донецької області. У нього залишилося 3 дітей. Після чину літії у кафедральному у соборі Святої Трійці скорботна процесія вирушить на міське кладовище у селі Гаражджа, де воїна поховають у секторі військових поховань. Колківська громада зустріне полеглого захисника Вадима Чеба. Траурний кортеж уже вирушив із Луцька і прямує до Колок. 44-річний Вадим Чеб загинув під час виконання бойового завдання 10 січня минулого року у районі населеного пункту Свердликова Курської області. Відспівають захисника у Хрестовоздвиженському храмі, поховають на кладовищі у Колках. В Україні набула чинності постанова Кабміну про спеціальний прикордонний режим вздовж кордону із Росією і Білоруссю. Ним передбачено у межах 1 кілометра обмеження на в'їзд, перебування, проживання і перебування.

0: пересування людей. Відтак органи охорони державного кордону вже почали впроваджувати нові правила. На Волині, територія якої є частиною цих обмежень, вільно в'їжджати, перебувати, проживати та пересуватися в цій зоні відтепер не можна. Також не дозволяють виконувати роботи, які не стосуються оборони України, охорони державного кордону або відсічі збройної агресії. Уряд пояснює рішення необхідністю посилити обороноздатність держави і захистити прикордонні території від можливих розвідувально-підривних дій і дестабілізації. Спеціальний режим має тимчасовий характер, але діятиме він протягом воєнного стану. У Луцькому районі сталися дві пожежі торфу, які рятувальники на Волині оперативно ліквідували. Загоряння виникли між селами Бужани та Ржищів Мар'янівської громади, а також у селі Котів Олуцької громади. В обох випадках осередки вогню вчасно виявили, що дозволило швидко їх загасити. На місцях працювали вогнеборці ДСНС та місцевих пожежних команд. За попередніми даними, пожежі сталися через необережне поводження із вогнем невстановлених осіб. У селі Поворськ Ковицького району автівка збила велосипедистку. Жінка отримала тілесні ушкодження. На місці ДТП працювали правоохоронці і медики. У постраждалої діагностували забої. Також у волинській екстренці зазначили, що минулої доби мали ще один виїзд на виклик щодо наїзду на велосипедиста у селище Голоби Ковицького району. Там постраждав чоловік, його із тілесними ушкодженнями доправили у лікарню. Ну а в селі Звірів Луцького району поїзд збив жінку. Вона отримала тілесні ушкодження, була госпіталізована. У прес-службі головного управління Нацполу в Волині зазначили, що нині розпочато за цим фактом кримінальне провадження. Це були новини, більше в наших наступних випусках.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині, у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, мінливо хмарна погода, можливий короткочасний дощ, що синоптики обіцяють ближче до вечора. Вітер північно-східний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області 17-22, у Луцьку в межах 19-21 градуса тепла. Зараз в обласному центрі плюс 18, вітру немає, атмосферний тиск 766 мм штучного стовпчика і відносна вологість повітря 57%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

0: Величне місто з неповторною архітектурою, стародавньою історією, духовним багатством. Його історія неоднозначна та багата подіями. Цієї п'ятниці в галереї вітань День Луцька. Зустрінемось 11 вересня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс. Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Запрошуємо лучан та гостей міста на ярмарок ветеранського бізнесу «Я зміг і ти зможеш», що відбудеться 12 і 13 вересня на вулиці Лесі Українки та приурочений до Дня міста. На вас чекають цікаві історії успіху, продукції ветеранських підприємців та тепла атмосфера підтримки і єдності. Під час ярмарку діятиме фотосесія в українському стилі. І окрім того, приємні сюрпризи для дітей. Приходьте всією родиною, щоб підтримати наших ветеранів і надихнутися їхнім прикладом. Замовляйте 050-378-72-06. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс. Президент Hotel and Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують спа безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel and Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Трустянець, Київське 8Б.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Medical Center є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Medical Center. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
4: АЗК «Паливо» – твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачуй через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом.
0: Реклама на радіо «Аверс».
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Right now in the waiting room, emotions running wild. Worried about my lover and I'm worried about a child. Готовністю продовжувати війну. Таким чином дав зрозуміти, що Україна має намір розширювати можливості дальніх ударів по російській території у відповідь на продовження бойових дій із боку РФ. Єврокомісія затвердила новий пакет допомоги Україні на 6,1 мільярда євро, який передбачає, зокрема, закупівлю ракет-перехоплювачів ПАК-3 для систем Петріот. Про це на прес-конференції в Брюсселі повідомив єврокомісар з питань оборони та космосу Андріус Кубілюс. Він наголосив, що це рішення є принциповим кроком для забезпечення боєздатності українського війська та захисту критичної інфраструктури від російських атак. За словами уряду, це воно дозволить Україні терміново заповнити дефіцит високоточного озброєння та ракет для систем ППО «Петріот» завдяки виняткам із загальних правил закупівель. Пакет включає 5 відступів від стандартних умов прийнятності, 3 для дронів і компонентів українського виробництва, що перевищують цінові пороги, та 2 для обладнання виробництва США, зокрема ракет ПАК-3, у тому числі через координаційний механізм НАТО, підкреслив Кубілюс. Єврокомісар зауважив, що швидкість постачання зараз є вирішальним фактором, а партнерство між ЄС та Україною має забезпечити безперебійне надходження необхідного озброєння на фронт. У Луцьку сьогодні чин похорону і прощання із полеглим за Україну воїном Андрієм Жданом. Він із перших днів повномасштабної війни пішов на фронт добровольцем. Майже 2 роки воїн вважався зниклим безвісти. Офіційно згодом підтвердилося, що 48-річний захисник загинув 19 жовтня 2 роки тому під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Цукурине Покровського району Донецької області. Після чину літії у Кафедральному соборі Святої Трійці Андрія поховали у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Рашча. У селі Ворокумле Камінкаширського району місцевий житель підрізав службове авто групи оповіщення, унаслідок чого автівка зіткнулася із електроопорою. Постраждало 4 військових. У поліції Волині зазначили, що подія сталася 10 вересня. Як повідомили у Волинському обласному ТЦК та СП, унаслідок ДТП 2 військовослужбовців отримали серйозні травми. Водій службового автомобіля перебував

0: У тяжкому стані пасажир у стані середньої тяжкості. Обох доправили до медичного закладу. Іще двоє пасажирів, які перебували на задньому сидінні, отримали садної забої. Поліція розпочала кримінальне провадження. Чоловіка, якого поліція вважає причетним до аварії, затримали. Санкція статті передбачає від 5 і до 12 років позбавлення волі. Комерційний вантаж на майже 58 мільйонів гривень намагалися везти в Україну під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ. Детективи територіального управління БЕПу Волинської області завершили розслідування за фактом незаконного переміщення понад 16 тонн харчових добавок через державний кордон. За даними слідства, житель Волині організував переміщення товару через митний пост Ягодин. Для цього залучив двох громадян Республіки Польща, які не були обізнані про незаконний характер вантажу. Під час митного оформлення товару як гуманітарної допомоги використовували документи із неправдивими відомостями, що дозволяло уникнути сплати митних платежів. Надалі продукцію планували реалізовувати на території України. Під час розслідування детективи з'ясували, що благодійний фонд, через який ввозили товар, відсутній за юридичною адресою, а його керівник із 23-го року перебуває поза межами України. Водночас угорська компанія, зазначена в документах як донор, на момент ввезення харчових добавок фактично не здійснювала діяльності. У транспортному засобі, яким перевозили товар, детективи виявили і вилучили близько 400 найменувань харчових добавок загальною вагою понад 16 тонн. Серед них вітаміни, дієтичні та спортивні добавки, амінокислоти. На вилучений товар та майно обвинуваченого накладено арешт. Досудове розслідування завершено і обвинувальний акт разом із угодою про визнання винуватості скеровано до суду. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями, уночі дощ чи гроза. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 8-13, удень 12-17 градусів. У Луцьку нічної пори 10-12, удень у межах 14-16 градусів тепла. Зараз в обласному центрі плюс 19, вітру немає, атмосферний тиск 766 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 53%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Величне місто з неповторною архітектурою, стародавньою історією, духовним багатством. Його історія неоднозначна та багата подіями. Цієї п'ятниці в галереї вітань День Луцька. Зустрінемось 11 вересня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс. Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Запрошуємо лучан та гостей міста на ярмарок ветеранського бізнесу «Я зміг і ти зможеш», що відбудеться 12 і 13 вересня на вулиці Лесі Українки та приурочений до Дня міста. На вас чекають цікаві історії успіху, продукції ветеранських підприємців та тепла атмосфера підтримки і єдності. Під час ярмарку діятиме фотосесія в українському стилі. І окрім того, приємні сюрпризи для дітей. Приходьте всією родиною, щоб підтримати наших ветеранів і надихнутися їхнім прикладом. Замовляйте 050-378-72-06. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: в Україні 15 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Луцьку сьогодні чин похорону і прощання із полеглим за Україну воїном Андрієм Жданом. Він із перших днів повномасштабної війни пішов на фронт добровольцем. Майже два роки воїн вважався зниклим безвісти. Офіційно потім підтвердилося, що 48-річний захисник загинув 19 жовтня, два роки тому, під час виконання бойового завдання поблизу Цукуреного Покровського району Донецької області. Після чину літій у Кафедральному соборі Святої Трійці Андрія поховали у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражча. Колківська громада зустріла полеглого захисника Вадима Чеба. 44-річний Вадим Чеб загинув під час виконання бойового завдання 10 січня торік у районі населеного пункту Свердлокове Курської області. Відспівали захисника у Хрестовоздвиженському храмі, поховали на кладовищі у Колках. У Сошичницьку громаду на щиті на вічний спочинок повертається захисник Сергій Гаврилюк. Життя стрільця-снайпера обірвалося 19 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання у населеному пункті Леонідове Курської області. У Маневицьку громаду на щиті повертається герой Володимир Медведюк. Уродженець села Велика Яблунька, стрілець одного з військових підрозділів ЗСУ, улітку 26-го був призваний до лав оборонців України. Його серце перестало битися 6 вересня від отриманих поранень під час проходження військової служби. Чин похорону відбудеться у суботу 12 вересня у селі Оконськ. У селі Ворокумле Камінь-Каширського району місцевий житель підрізав службове авто групи оповіщення, унаслідок чого автівка зіткнулася із електроопорою. Постраждали четверо військових. У поліції Волині зазначили, що подія сталася 10 вересня. Як повідомили у Волинському обласному ТЦК та СП, унаслідок ДТП двоє військовослужбовців отримали серйозні травми. Водій службового автомобіля перебуває у тяжкому стані, пасажир у стані середньої тяжкості. Обох доправили до медичного закладу. Ще двоє пасажирів, які перебували на задньому сидінні, отримали садна і забої. Поліція розпочала кримінальне провадження. Чоловіка, якого поліція вважає причетним до аварії, затримали. Санкція статті передбачає від 5 до 12 років позбавлення волі. Комерційний вантаж на майже 58 мільйонів гривень намагалися ввести в Україну під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ. Детективи територіального управління БЕПу Волинської області завершили розслідування за фактом незаконного переміщення понад 16 тонн харчових добавок через державний кордон. За даними слідства, житель Волині організував переміщення товару через митний пост Ягодин. Для цього залучив двох громадян Республіки Польща, які не були обізнані про незаконний характер вантажу. Під час митного оформлення товару як гуманітарної допомоги використовували документи із неправдивими відомостями, що дозволяло уникнути сплати митних платежів. Надалі продукцію планували реалізувати на території України. Під час розслідування детективи з'ясували, що благодійний фонд, через який ввозили товар, відсутній за юридичною адресою, а його керівник із 23-го року перебуває за межами України. Водночас угорська компанія, зазначена у документах як донор, на момент ввезення харчових добавок фактично не здійснювала діяльності. У транспортному засобі, яким перевозили товар, детективи виявили і вилучили близько 400 найменувань харчових добавок загальною вагою понад 16 тонн. Серед них вітаміни, дієтичні та спортивні добавки, амінокислоти. На вилучений товар та майно обвинувачено накладено арешт. Досудове розслідування завершене і обвинувальний акт разом із угодою про визнання винуватості скеровано до суду. В Україні набула чинності постанова Кабміну про спеціальний прикордонний режим уздовж кордону з Росією і Білоруссю. Ним передбачено у межах 1 кілометра обмеження на в'їзд, перебування, проживання та пересування людей. Відтак органи охорони державного кордону вже почали впроваджувати нові правила. На Волині, територія якої є частиною цих обмежень, вільно в'їжджати, перебувати, проживати, пересуватися у цій зоні відтепер не можна. Також там не дозволяють виконувати роботи, які не стосуються оборони України, охорони держкордону або відсічі збройної агресії. Уряд пояснює рішення необхідністю посилити обороноздатність держави, захистити прикордонні території від можливих розвідувально-підривних дій і дестабілізації. Спеціальний режим має тимчасовий характер, він діятиме лише протягом воєнного стану. У Скулині колодяжницької громади зустріли Олександра Кокуху. Він ступив на рідну землю після повернення із російського полону. Навесени 24-го року Олександр приєднався до Збройних сил України, став на захист держави. 4 червня 2025-го герой зник безвісти під час виконання бойового обов'язку. Згодом стало відомо, що він перебуває у російському полоні. І увесь цей час на його повернення чекали рідні. Радісна звістка надійшла 5 червня цього року. Олександра звільнили у рамках чергового обміну. І ось сьогодні він повернувся додому після лікування і реабілітації. Цьогоріч Луцьк відзначає 941-ю річницю із часу першої писемної згадки. З цієї нагоди у місті уже відбулося чимало подій і заходів, однак основні анонсовані на 12-13 вересня. Детальна програма міститься на сайті Луцької міської ради. У вихідні у місті частково обмежить рух транспорту, зокрема 12 вересня на час велопробігу у вишиванках із 11 години

0: Упродовж дня діятиме обмеження для заїзду транспорту на Замкову площу, ну і ще одне тимчасове обмеження заплановане на 13 вересня із 20-ї години. У цей час відбудеться легкоатлетична пробіжка центральною транспортною артерією міста. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями, уночі дощ і гроза. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 8-13, удень 12-17 градусів. У Луцьку нічної пори 10-12, удень у межах 14-16 градусів тепла. Зараз в обласному центрі плюс 19, вітру немає, атмосферний тиск 766 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 56%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: від пусти його. Він не твій і не був твоїм ніколи. Відпусти його.
1: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

реклама на радіо Аверс. Запрошуємо лучан та гостей міста на ярмарок ветеранського бізнесу «Я зміг і ти зможеш», що відбудеться 12 і 13 вересня на вулиці Лесі Українки та приурочений до Дня міста. На вас чекають цікаві історії успіху, продукції ветеранських підприємців та тепла атмосфера підтримки і єдності. Під час ярмарку діятиме фотосесія в українському стилі. І окрім того, приємні сюрпризи для дітей. Приходьте всією родиною, щоб підтримати наших ветеранів і надихнутися їхнім прикладом. Замовляйте 050 378 7206. Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

0: Центр Луцьк, наша студія, куди ви можете завітати, і де ми сьогодні з вами поговоримо про древній Лучицьк, про наш улюблений Луцьк, який цими вихідними святкуватиме 941-ту річницю. До речі, цікавий факт про Луцьк. Більшість лучан, ну, скажімо так, давай так, більшість, не всі, але більшість знають, що є у нас пішохідна вулиця імені Лесі Українки. Так от, її свого часу перейменовували 13 разів. 13 разів. Ну, найбільше її пам'ятаю саме як от вулицю Радянська, а потім вже Лесі Українки. Добре, що у нас вже це саме Радянська відходиться далі і далі. Назва її вже пам'ятаю більше як Лесі Українки. Ну, і також варто зазначити, що довжина вулиці Лесі Українки близько 730 метрів. І от зараз ми поспілкуємося з нашими гостями, які до нас завітали, приєдналися, дізнаємося, що вони лучани чи не лучани. Добрий день.
1: Доброго дня.
0: Як вас звати?
1: Катерина.
0: Дуже приємно, Катерина. А вашого супутника?
2: Святослав.
0: Святослав. Дуже приємно. Катерина Святослав. Мене звати Андрій. Скажіть, будь ласка, ви у нас лучани чи приїхали до нашого міста?
1: Ми приїжджі. Студенти, так.
0: Студенти, приїжджі. А нічого соромитись не треба. Це абсолютно нормально. Зараз у приїжджі через декілька років ви вже кажете, та ми лучани, ми тут багато що знаємо. Так, добре. Скажіть, будь ласка, коли ви вперше познайомились із Луцьком?
1: Мені здається, що коли були маленькі, ми з класом їздили на екскурсії. От саме замок Люберта, Луцький зоопарк. Також просто ходили по Луцьку, розглядали місто. Дуже таке спокійне, красиве місто для життя.
0: Добре, це було, коли ви були маленькі, так, Катерина, та? А от скільки років вам було, якщо не секрет тоді?
1: Мені здається, 10-9. Ще маленькі.
0: І ось через... там приблизно такий самий час. Ви знову завітали до Луцька. Тобто змінилося щось в місті за цей час. Воно для вас стало там гарнішим? Чи, можливо, стало таким якимось сірим і нецікавим, непривабливим?
2: Ну, напевно, під час екскурсії ми не могли повністю побачити місто. А так, як зараз ми тут проживаємо на квартирах, ну, здається, Луцьк, ну, дуже красиве місто насправді. Тут хороша інфраструктура, тут є громадський транспорт, ну, в дуже красивому стані.
1: Навіть ті самі торгові центри, де ми зараз знаходимося, також дуже гарно оформлені, є багато магазинів, все доступно і все дуже близько.
0: А от як для молоді? От ви можете сказати, що Луцьк в якійсь мірі молодіжне місто?
1: Так, звісно. Звісно.
0: Ну, не тільки через те, що тут студентів багато є. Але от, ну, в плані тому, там, інфраструктура для молоді, якісь розваги для молоді, якісь там гуртки, об'єднання, які дійсно от молодь групують і допомагають таким чином і знайомити з Луцьком, і розвивати його.
2: Ну, той самий торговий центр «Промінь», ми недалеко від нього живемо, кожного вечора прогулюємося, то, ну, дуже багато молоді, як і в «Промені», так і біля «Променя». Так само і там і на боулінг, і на різні ігри туди ходять молоді.
0: Тобто є такі місця, де молодь завжди отак об'єднується собі і полюбляє відпочити і розслабитися. А от коли ви виходите до наших парків, ну, до центрального парку, скажімо. Так, давайте теж ближче беремо до студентів. Центр міста все ж таки ближче, у нас центральний парк імені Лесі Українки. Скажіть, от парк, вам би хотілося, щоб парк був більший за площею? Чи от зараз і цього достатньо?
1: Ну, знаєте, він вже досить гарний і великий парк. Ми там часто, можна сказати, прогуємось. Там дуже, дуже гарні є бесідки, можна де присісти, відпочити. Мені здається, навіть потрібно не те, щоб збільшувати парк, а можливо зробити тих парків просто більше. Тому що в центрі їх начебто і вистачає. Але думаю, що молоді можна було б зробити якісь окремі малесенькі парки, де вони б також змогли проводити час.
0: Такі зелені зони, так?
1: Так, так.
0: От там найкраще. Тобто ви хочете, європейські студенти вийшли собі десь на галявинку, сіли, там розкрили чи то підручник, чи то ще щось, посидите, чи то пообідати просто так, щоб можна було розслабитися і абсолютно спокійно відпочити. А от, знаєте, я, чесно кажучи, дивуюся, ну, можливо, те, що я вже багато років тут у Луцьку мешкаю, що хтось каже, ой, в нашому парку так гарно можна гуляти декілька годин. Мені, чесно кажучи, чи може я просто такими великими кроками ходжу, мені отак десь, ну, до години достатньо, щоб парк обійти повністю, все побачити, те, що я хотів. Хтось каже, я по 2 години гуляю в парку. От мені просто цікаво, а реально в нашому центральному парку можна десь до 2 годин гуляти, а то й довше?
1: Ну, я думаю...
2: Звісно, я думаю, так. Ти можеш просто сісти на лавочку і дивитися на людей, на собак, які там, наприклад, ходять. Для мене, наприклад, це цікаво. Розглядати там кожну тваринку, яка там вигулюється.
1: Або думаю, якщо є компанія якась, то з нею буде будь-де цікаво, особливо в парку, коли ти можеш десь присісти, підійти, пофотографуватися. Типу, не просто як прогулянка, а вже, знаєте, прям нормальне таке гарне місце, щоб провести там вільний час.
0: А скажіть, будь ласка, про яку історичну місцину у Луцьку ви чули, але ще там не були і хотіли побувати? От є щось, якесь таке місце?
1: Я знаю, що в Луцьку є дуже гарний музей. Так. І от ми чекаємо студентських квитків.

0: питань на радіо Аверс.
1: Та, друзі, рухаємось далі. Нагадаю, що наша програма триває на шинних хвилях радіостанції Аверс на першому поверсі торгувального

0: щоб до нього завітати.
1: Потрапити хочете, так. Побачити. Це музей сучасного українського мистецтва, так? Та? Отам хочете передбачити, побачити і дійсно подивитися, там є на що. І це одна з візитивок нашого міста. І, ви знаєте, добре, що свого часу ці люди наважилися це робити. Я вам бажаю, щоб ваше бажання якнайшвидше здійснилося і ви змогли його побачити. Ну, окрім того, ще є багато гарних місць у нашому місті, де ви ще побуваєте. Впевнений, не лише впродовж навчання, але і після навчання також у Луцьку є що вивчати. Можливо, ви тут щось таке заснуєте, що всі будуть задоволені, і це стане ще однією фішкою нашого Древнього Луцька. Я вам дякую за те, що ви до нас доєдналися. Вітаю вас з прийдешнім Днем Луцька, таким святом дякую. Чудовим. Ну, а скажіть, будь ласка, кому б ви хотіли в рамках нашої програми «Галерея вітань» передати привіт, побажання якісь, чи гарні слова сказати?
0: Своїм друзям, мабуть, родичам.
2: То? Вероніка, Віталіна, мама Ірина. То,
0: Яна і Марина, привіт.
2: Тато Рома, всім привіт.
1: Так, нікого не забути, головне. Все буде добре. Дякую вам, гарного та чудового вечора вам. Щасливенько. Ну, а ми, друзі, рухаємося далі. І я нагадаю, що ви маєте нагоду так само завітати до нашої студії, ось так поспілкуватися. Для цього підходьте на перший поверх торговельного центру Луцька.

0: Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Рухаємось далі, друзі. Нагадаю, що партнером нашої програми є торговельний центр Луцьк. Ми на першому поверсі, от саме тут наша студія. І от зараз поспілкуємось ще з однією нашою гостею. Так, приємно сьогодні. Ми в основному з дівчатами спілкуємося, яка завітала до нашої студії. Добрий день.
2: Добрий.
1: Як вас звати?
2: Мене звати Аня.
1: Аня, дуже приємно. Мене звати Андрій. Аня, скажіть, будь ласка, ви от себе до якої категорії відносите? Корінна лучанка, приїжджа лучанка. Я тут нещодавно тільки.
2: А що означає це слово лучанка?
1: Це лучанка? Так. Ну, родилася у Луцьку, мешкаю у Луцьку. Так, відчуваю, так, що Луцьк – це дійсно мій дім.
2: Так.
1: Це у вас є?
2: По паперах, так.
1: По паперах, принаймні.
2: Може, десь не доїжджала до Луцька, родилась. Я ж не знаю, треба мати питати.
1: Тут історія...
2: Це таке питання, за яким я ніколи не цікавилася, якщо чесно.
1: Історія поки про це замовчує. Ну, але тим не менш, скажіть, будь ласка, Луцьк, от скільки ви знаєте вже Луцьк безпосередньо? Скільки років, місяців?
2: Скільки живу тут, стільки і знаю.
1: О, та скільки ви живете тут у Луцьку у нас?
2: Всі 27 років.
1: О, бачите, це дуже добре.
2: Скільки має, стільки живу.
1: Скільки маєте і живете. Ви якраз в період незалежності народилися у Луцьку, ну, але ви теж певні зміни, які тут траплялися, теж застали. Ви ще, може, і пам'ятаєте, яким був до ремонту проспект Волі?
2: Проспект Чи... Волі? А де в нас саме той проспект?
1: На проспект Волі – це у нас центральна вулиця, яка от від центрального
2: Дніпра. До Київського Майдану, так?
1: До Київського
2: Майдану. Що змінилось там?
1: Там багато чого змінилося.
2: Я не знаю, може багато там різних магазинів.
1: І магазини змінилися, і як бруківка з'явилася, нарешті з обох боків можна ходити абсолютно спокійно.
2: А фонтани
1: у
2: нас не помінялися.
1: Фонтани, ну, ви знаєте, от, до речі, от саме за вашого життя наш фонтан, той, що в центрі міста, тут буквально на Театральному майдані, то він змінив свою форму і от став тепер таким, як є. І тепер він влітку, коли дуже-дуже спекотно, це улюблене місце для дітвори, які полюбляють там покупатися, побігати.
2: Це, мабуть, саме таке розширене місце, де дітвора любить проводити час в центрі.
1: Ну, в принципі, одне з, я би сказав так. Скажіть, будь ласка, а от якщо говорити про те, що в Луцьку все ж таки, навіть незважаючи на те, що ну, ви нам поза ефіром дізналися, що ви були наїздами свого часу у Луцьку, тому що навчалися в сусідній країні, так? Але все ж таки, от коли повертаєтесь до Луцька, що у вас в першу чергу асоціюється з тим, що ви вдома, ви в Луцьку? От яке, чи то може бути якась будівля, чи то вулиця якась, чи просто відчуття, що от...
2: Не зрозуміло питання.
1: Ну,
2: значить,
1: коли ви приїжджаєте...
2: З моїм Луцьком.
1: От коли ви приїжджаєте до Луцька, наприклад, за кордоном, от ви повертаєтесь до Луцька, і от ви приїхали до Луцька, вийшли там, стали на нашу землю Луцьку. От перше, дійсно таке враження, що вдома. Комусь, наприклад, для того, щоб відчути, що він же вдома, треба зайти в свою квартиру, і тоді він тільки відчуває. Комусь от ступили на бруківку рідну і вже вдома. Комусь достатньо побачити в'їзний знак Луцьк, і вже він відчуває, що вдома. А у вас як?
2: Я не знаю, як це виявляється. Просто кажу і так.
1: І вже відчувається, що вдома. Та. Для вас Луцьк комфортне місто?
2: Не завжди.
1: Не завжди, так? А що, що б ви хотіли?
2: Дуже багато людей.
1: А, ви
2: дуже великий рух у нас, да, в місті, який, от, наприклад, мені тяжко.
1: А, ви вважаєте, що у нас все-таки багато людей і великий рух?
2: Ну,
1: в принципі... Так. Я з вами погоджу, за останні роки дійсно у нас побільшала кількість

0: людей і автомобілів, і відповідно це
1: дуже
0: призводить
1: тото. Що ще транспортний рух і воно мені заважає жити.
0: Ви десь на центральних вулицях мешкаєте, де багато транспорту чи ні? Чи
1: ні,
0: просто?
1: Ні, я живу на районі ГПЗ. На районі ГПЗ і взагалі, як приїжджаєш в центр,
0: відчуваєш певний дискомфорт.
1: Я відчуваю просто, що я в місті. Тому що там дуже багато, я ж кажу, великий рух транспорту.
0: Життя вирує. Та. А там от спокійно в вашому районі? Ну, більш-менш.
1: Та нормально. Там більш
0: нормально. Ну, всі ж пам'ятають цей чудовий вислів, хто кому в житті повезе, той живе на ГПЗ. Та, стародавній такий вислів. Та, існує він. Хоча хтось погоджується з тим, хтось не погоджується, хто там мешкає на тому районі, звісно, відстоює цю думку, ну, а хто ні, каже, та знаєте, і в центрі теж непогано жити, або в інших районах, там, 40-й, 33-й. Ані, я вам дякую за те, що ви до нас доєдналися. Скажіть, будь ласка, а от що б ви хотіли Луцьку побажати? Яке у вас побажання для Луцька? Для міста, яке святкує свій день народження.
1: Бути більш привітнішими до своїх людей, до приїжджих, коригувати завжди от свою вимову і, не знаю, розвивати.
0: Бути лагіднішим, так?
1: Да. Трошки більш таким, ставитися до... Навіть ти не знаєш, що туди не стався так, якби ти хотіла, щоб ставились до тебе, наприклад,
0: так? Ну, так.
1: От, відповідно, завжди запропонуй товар в будь-якому вигляді, хочеш більше запропонуй, тобто не стидайся там показати щось інакше, може вона сама не знає, що хоче, от. Тож це діло таке.
0: Так, у кожного по-різному складається, але, друзі, дійсно, потрібно в цьому плані проявляти себе повністю. Тобто, виставляти всією красою.
1: Так, не боятися. Це твоя робота. Стали, показали всі варіанти, які от не тобі подобаються, а більшості, як людина тобі робить.
0: А то, ви знаєте, заходиш, кажеш, ой, я вже знаю, що вам потрібно. Звідки ви знаєте, що мені потрібно? Я сама ще не знаю, що мені потрібно.
1: Я ще сама не знаю, да, це правда.
0: І так буває. Я вам дякую за такі чудові слова. Будемо сподіватися, що наш Луцьк буде змінюватись в кращий бік і все ставатиме у нас як найкраще.
1: Та все добре, в нашому місті і так добре, тільки кажу тут.
0: Але ж немає межі досконалості.
1: Ну так.
0: Ми будемо до цього рухатися. Дякую вам. Ну, а ми, друзі, будемо рухатись далі. Я нагадаю, що наша програма триває до 18 години. Підходьте до нашої студії.

0: Галерея вітань на радіо Аверс.
1: І ми рухаємось далі, друзі. 16.43 на студійному годиннику. До нас завітав, не зміг оминути і цієї теми, наш постійний гість, пан Володимир. Доброго дня.
2: Добрий день. Вітаю всіх лучан з 941-ї річниці Луцька. Я хочу сказати, що в цьому році для Луцька він теж особливий. Справа в тім, що в Луцьку народився відомий керівник, зараз прем'єр-міністр України Сергій Федорович Корецький. Також ми бачили Луцьк, так як зараз відзначають 30-річчя гривні, ми бачимо на
1: купюрі номіналом 200 гривень.
2: 200 гривень зображення Луцького замку. Ну і ще велика подія, ще в Луцьку перед цим сталося. В Луцьк приїхав голова об'єднання прифронтових міст і мер Харкова Ігор Юрійович Терехов. А Харків, ми знаємо, це найбільше місто Луцька, України після Києва. Ну і промисловий центр ще колишнього СРСР.
1: І зараз промисловий центр України теж да, один з найбільших.
2: Один з найбільших.
1: Чого приховувати?
2: Тепер переходимо до Луцька. Хочеться сказати, що в цьому році Луцьк відзначає кілька дат. Я хочу сказати, 65-річчя відзначає парк імені Лесі Українки. Його побудували за проєктом архітектора Георгія Васильовича Бородіна. Він має 120 гектарів. Хочеться сказати, що багато зроблено в парку, але багато не зроблено. Хочеться подякувати, що за зоопарк. А 5 років тому назад зробили комфортабельний туалет там, але ще багато не вирішено питання. Наприклад, доля бригантини. Або ви її поремонтуєте, або її пріжте. Ще 50 років виповнюється театральному майдану. Ви знаєте, що в цьому до 58-го року театральний майдан був центром міста. Останній парад був 1 травня 1958 року.
1: Дякую, пане Володимире. Ми продовжуємо.

0: представляє галерея вітань.
1: Так, рухаємось, друзі, продовжуємо спілкування. І знову Чаріна Пані завітала до нас. Чаріна Лучанка до нашої студії. Зараз ми з нею поговоримо. Добрий день.
2: Добрий день.
1: Як вас звати?
2: Злата.
1: Дуже приємно. Злата, трошки ближче до мікрофону станьте, щоб вас було гарно чути. Злата, зізнавайтесь, ви корінна лучанка?
2: Так.
1: Корінніше нема куди, як то кажете.
2: Корінніше немає куди.
1: Так, ви народилися в цьому славному місті. І тут і нікуди не виїжджали, я так розумію. Постійно тут.

0: були, і вам тут подобається, вчитися і своє життя. Так, до речі, ви ще зараз вчитеся у школі, наскільки я розумію, але ж ви вже розмірковуєте над тим, де здобувати вищу освіту. І це буде Луцьк?
1: Це буде Київ.
0: Ви вирішили розірвати відносини з улюбленим містом таким чином. Добре, але все ж таки, що вам подобається в Луцьку от найбільше?
1: Найбільше подобається в Луцьку, я навіть не знаю. Ну, те, що тут приємні люди, багато з ким можна спілкуватися. Ну, в когось попросиш допомоги, тобі допоможуть, а не, ну...
0: А не відштовхнуть?
1: Так.
0: А, тобто абсолютно спокійно, у нас люди привітні в цьому плані, наскільки я розумію, так? Скажіть, будь ласка, от якщо покоління порівнювати все ж таки, молодь більш привітна чи старші люди?
1: Молодь, так.
0: Тобто, давайте зараз будемо змінювати багатьох думку, бо хтось думає, ой, що та молодь нинішня, ой, тато, а от я як молодою була чи молодим, то було зовсім інше. Молодь у нас змінюється, це дуже добре. Ви більш привітні, так? Uh-huh. Тобто, ви не тільки в своєму полі спілкування, але з іншими можете абсолютно там спокійно і почати спілкуватися, і попросити про допомогу, так?
1: Так.
0: Абсолютно нормально. Немає... Ой, як же це називалось, такої агресивності, агресії у людей?
1: Немає такого.
0: Щоб до когось там якось ставилися, там, по-різному. Добре, я от ще хотів дещо запитати. У нас є дуже багато, ну, скажу, я просто так помічаю, представники різних, умовно кажучи, субкультур, молодіжних і не тільки молодіжних. Раніше ставлення до них було, ну, скажімо так, не надто адекватне. По-різному люди це відносили. Хтось, ой, та що ти там зробив з собою, там, чи намалювалися, чи там пірсинг чогось зробив, що подібне. Зараз, от як ви відчуваєте, більш толерантно до цього ставиться?
1: Так, більш толерантно, зараз багато ходять всяких нормалів по вулицях. Нічого страшного.
0: Сприймають абсолютно нормально?
1: Ну, сприймають всі, ну, всіх абсолютно нормально сприймають, добре ставляться. Угу. Часто говорять компліменти теж.
0: А от якщо навчання взяти до уваги, то як викладачі ставляться до, ну, скажімо так, до того, що людина представляє ту чи іншу генерацію, мовно кажучи?
1: Ну, навіть не знаю. Ну, в мене в школі все добре, всі добре один до одного ставляться. Максимум те, що, ну, трохи менше малюватися треба на уроки, ну, все одно, типу.
0: Щоб не відволікало.
1: Да,
0: певний дрес-код теж присутній, як то кажуть, ну, в цьому плані. Дрес-код, зовнішній вигляд, це має бути. Да. А от коли вже ви ходите гуляти, то... До речі, улюблене місце для прогулянок ваше у Луцьку?
1: Раніше кожен день гуляла в центрі, ну зараз на Заксі. Зараз на Заксі, люблю Заксі.
0: Район 33-го,
1: так? Да, район 33-го.
0: Ага, там, що вам там найбільше подобається? Площа перед Заксом?
1: Так, да, площа перед Заксом.
0: Чи парк за Заксом?
1: І те, дуже сильно подобається. Ну просто раніше в центрі, то що ми тут друзі гуляли, тепер мені друзі там гуляють. Коли спілкування помінялося, я теж там гуляю тепер.
0: Ну, а для вас Луцьк в цьому плані не став таке, знаєте, от великий, що от тепер я на 33-му, я тепер в центр не їжу. Немає такого, чи є?
1: Ну, є трохи таке.
0: Є, трошки так розділилися, так?
1: Да, трохи.
0: Ну, а для вас саме от, ну, в нинішньому віці, скажімо так, Луцьк – це велике місто все ж таки, чи ні?
1: Луцьк, ну, 50 на 50, не прямо маленьке і, ну, невелике взагалі.
0: Це так, як то кажуть, порівняєте з Києвом, коли будете вчитися, скільки вам доведеться там діставатися до того чи іншого пункту призначення, як у нас. До речі, а от ви гуляли з центру на 33-й квартал, пішки?
1: Так.
0: Скільки часу це у вас займало?
1: Ну, десь годинку, півтори.
0: Це з гарною компанією чи сама?
1: Сама.
0: Сама?
1: Півтори години десь. Якщо з гарною компанією, там буде цілих три години.
0: А може бути і менше, як то кажуть, дивлячись, як так. А якщо під дощем, то ще швидше буде.
1: Да, точно.
0: До речі, от коли трапляються такі ситуації, що сильний дощ у нас в Луцьку проходить, і, ну, деякі вулиці у нас перетворюються на такі своєрідні басейни. Це, певно, дискомфорт для вас створює, чи все ж таки ви так, ну, зараз все з'їде і все буде нормально?
1: Ну, максимум те, що транспорт менше рухається, коли дощ дуже сильний. А так, то, ну, все нормально.
0: Все нормально, ну, все переживемо.
1: Все нормально.
0: Нічого страшного.
1: Можна якось обійти ту калюжу.
0: А можна почекати, дорогу, поки зникне?
1: Да.
0: Тим більше, дійсно, час для цього є. Я вам, Злата, дякую за те, що ви до нас завітали. Вітаю вас з Днем Луцька, з прийдешнім святом. Ну, а кому ви хотіли чи привіт передати, чи побажання якісь озвучити, чи гарні слова сказати?
1: Привіт передати Христині, щоб вона більше працювала. І Ніці, щоб вона ніколи до мене не запізнювалася. От
0: такі побажання, дівчата, да. Давайте, виправляйтесь. От напередодні 941-ї річниці Луцька, це чудовий момент це все зробити. Почати все по-новому.
1: Так.
0: Дякую вам, Злата, нехай все вдається. Ну і, як то кажуть, нехай вам пощастить з вашим вступом до Києва майбутнім.
1: Всім бажаю здоров'я.
0: Дякую, щасливо, до побачення. Ну, а ми, друзі, рухаємось далі. Час у нас ще є, до 18 години триватиме наша програма. Ви підходьте до нашої студії, яка розташована на першому поверсі торговельного центру.

0: представляє Галерея вітань.
1: Друзі, хоча день народження Луцька ми в основному святкуватимемо з вами суботу і неділю, але деякі заходи вже розпочалися. До речі, детальніше про них ви ж зможете дізнатися на афіші, яка і в інтернеті, і можете там десь в місті побачити і дізнатися, які ж такі події цікаві траплятимуться у нас саме з нагоди Дня міста. Ну, зокрема, традиційним буде велопроїзд у вишиванках. Відбуватиметься він вже завтра у Луцьку з 11-ї години. Тож майте на увазі, там хто хоче ще взяти участь, я думаю, у вас є нагода доєднатися і зареєструватися. І от завтра, ще хто його знає, яка там буде погода, хтось дощ обіцяє, хтось каже, що буде...

мало хмарно, але одним словом, друзі, я думаю, що дощ не стане на заваді для того, щоб гарно з усіма друзями по можливості відсвяткувати. Принаймні, чи автопробігом, чи просто зібратися, чи відвідати якісь інші цікаві місцини в нашому місті, де ви ще не були. О, до речі, поставте собі за мету. Якщо дійсно за цей час ви не відвідували якісь культурні заходи, якісь історичні місця, не були на екскурсії звичайні в Луцьку, то от візьміть собі за мету і зробіть це цими вихідними. Дійсно, от вперше доєднайтеся до того і, відповідно, ознайомтеся з нашим містом. Можливо, з одного боку, багато інформації можна знайти в інтернеті про ті чи інші історичні ареали нашого міста, але тим не менш почути від екскурсоводів, як це все відбувалося, як будувалося, як відроджувалося, як з'являлося і тому подібне, це набагато цікавіше. Тобі що гарні і цікаві екскурсії у нас дійсно є. Тож, друзі, не вагайтеся і обов'язково це зробіть цими вихідними. Це для вас буде такий гарний час, який ви проведете у Луцьку. Ми наближаємось до екватору нашої програми. Нагадаю, вона триватиме до 18:00. Ну і, звісно, я ще чекаю на вас в гості. Підходьте.

0: Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Так, друзі, рухаємось далі. Перейшли до екватор нашої програми. Говоримо сьогодні про Древній Луцьк. Луцьк, який святкуватиме 941-ту річницю. Саме стільки часу минуло з того моменту, як вперше згадали його у письменності. І, відповідно, ми саме від тієї дати поки що відштовхуємося. А хто знає, що, можливо, археологи доведуть чи то найближчим часом, чи через декілька років, чи через декілька десятиліть. Тому що є в мене така підозра, що все ж таки не такі молоді ті чи інші міста, і, зокрема, на Волині, і зокрема, Луцьк, ніж от офіційні є дані про це. Напевно, вони набагато довше існують. А от питання, коли були засновані, ким були засновані, з якою метою і так далі. Все це вже нехай з'ясовують історики і археологи.

інші науковці. Ну, а ми, друзі, з вами можемо, звісно, поговорити і найсеручні теми стосовно Галуцька в нашій програмі «Галерея вітань». Для цього завітайте до нашої студії, яка розташована, нагадаю, на першому поверсі торговельного центру «Галуцьк». Крім того, ви зможете передати привіт і побажання озвучити у нас в прямому ефірі. І не тільки Луцьк привітати, ну, зрозуміло, це головний іменинник у нас, але ж є й інші люди, лучани, і не тільки, які чи святкують день народження, чи, можливо, хрестини будуть у них, чи якісь інші важливі події в житті, і, відповідно, ви можете їх з цими подіями привітати. Можливо, хтось нарешті вирішив купити автомобіль, хтось отримав водійське посвідчення, хтось придбав квартиру. О, яке величезне свято, а чому би не привітатися? Тож, друзі, підходьте до нашої студії. І не тільки поговоримо з вами, а ще і передасте привіти наживо в ефірі радіостанції «Аверс». Це «Галерея вітань». І я із задоволенням чекатиму на наших гостей.

0: представляє галерея вітань.
1: На кожну Луцьк справляв різні враження, коли вперше з ним знайомилися. І, як то кажуть, якщо ви з тих людей, які спочатку приїжджали до цього міста, а потім вирішили пов'язати свою долю з ним, то, напевно, у вас теж є цікаві спогади про те, яким був Луцьк тоді, коли ви вперше його побачили, що вас здивувало найбільше. Я пригадую, що моє перше знайомство все ж таки було подивування от побачити такий замок. До того часу мені не доводилося їх бачити безпосередньо, такі замки, фортеці, які зберігали так добре, і відповідно я був подивлений, що вау, от в місті, в центрі міста практично присутня ось така будівля, і це дуже-дуже гарно, і після того мені захотілося відвідати його. Ну, щоправда, сталося це тільки через декілька років, коли вже безпосередньо розпочалось моє навчання тут у Древньому Луцьку. Ну і відповідно тоді вже з'явилась можливість і завітати до Луцька, тим більше друзі-студенти з історичного факультету багато цікаво, чого розповіли про замок. Ну, відповідно, це спонукало перевірити на власні очі. Чи так це, чи не так? Можливо, щось вони там і додали від себе, бо були в мене деякі такі колеги, друзяки, які дійсно полюбляли прикрашати добрячі свої розповіді різноманітними фактами, яких насправді і не було. Друзі, а що ви незвичного чули раніше про Луцьк і, відповідно, потім пересвідчували, що це або правда, ну, або ж виявилось дуже цікавою вигадкою. Ось про це також можете розповісти у нашій програмі «Галерея вітань», яка, нагадаю, триватиме до 18 години. Сьогодні говоримо про Древній Луцьк. Сьогодні вітаємо його з прийдешнім днем народження. Тож підходьте до нашої студії, поспілкуємось з вами із задоволенням.

0: Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Луцьк по-різному робить нас, друзі, і щасливими. Хто щасливий того, що народився в Луцьку? Хто щасливий того, що саме тут, в Луцьку, він знайшов своє кохання і, відповідно, зумів також пов'язати своє життя із цим містом. А хто щасливий від того, що саме тут він став чи то батьком, чи то мамою, хтось з бабусю, хтось з дідусем, одним словом, по-різному. А це все можна трактувати. І не тільки це, не тільки таким чином Луцьк робить нас щасливими. А може бути від того, що тут ми, наприклад, вперше побували на якомусь концерті відомої зірки, яку ми дуже хотіли побачити. А можливо, через те, що тут ми зуміли вперше побачити, ну, якщо так старі часи повертатися, хтось вперше побачив якийсь фільм саме на великому екрані у Луцьку. Та, друзі, інколи і це було величезним щастям, і це здавалося чимось таким недосяжним. Колись так було. Та, можливо, для декого і не дуже то й давно, а для декого це просто, ну, десь з часів повісті временних літ. Ну, але, тим не менше, не було і таке. Та, можливо, для декого було щастям, Луцьк зробив щасливим те, що тут ви зуміли зустрітися з друзями після тривалої перерви і зуміли щось зреалізувати. А хтось, дійсно, через те, що зумів себе реалізувати в повній мірі в тій чи іншій галузі самого Луцьку, от саме це і робить його щасливим, саме через це місто він вважає щасливим для себе, таким Lucky City. Тож, друзі, якщо і вас Луцьк зробив щасливим свого часу, незалежно від того, в якій мірі, то от про це також можна розповісти у нашій програмі «Галерея вітань». Нагадаю, що партнером програми є торговельний центр «Луцьк». Ми на першому поверсі розташовані. Тут наша студія, сюди завітайте. Тут ми з вами зможемо поспілкуватися. Ну і, звісно, зможете передати привіти, побажання різноманітні озвучити і сказати гарні слова не лише Луцьку, який цими вихідними святкує 941-ю річницю.

0: представляє галерея вітань.
1: Кожен любить Луцьк за різні привабливі речі. Хтось любить за те, що дійсно у нас тут все дуже компактно і комфортно. Хтось любить за те, що тут є гарні і привітні люди. Хтось любить за те, що нормально функціонує громадський транспорт. Хтось любить за те, що є парки і зоопарк. Хтось любить за те, що просто наше місто можна спокійно тут прогулятися і ввечері до комендантської години. І те, що наше місто з одного боку невелике, що якщо собі завдатися ціллю і ось так пішки пройтися з одного кінця в інший, то можливо це і небагато часу вас займе, а хтось каже, та ні, навпаки, то дуже довго треба йти. Ну, дивлячись, знову ж таки, в якому настрої, з якої компанії ви йдете. Колись пригадується мені, мій друг казав, як він з так, центру міста і в район ЛПЗ. От прямував, казав, та що там іти, господи, 5 пісень Океа Нельзи, 2 пісні ВВ, і я вдома, та й все. Так він собі засікав, тому що саме стільки пісень вони проспівали разом, коли прямували додому. Це було пізно ввечері, це були 90-ті, друзі, і, як то кажуть, громадський транспорт теж не завжди так довго їздив, як би того хотілося. Ситуація зараз, порівняно з тими роками, покращилася. Принаймні, в тому плані, які у нас зараз транспортні засоби присутні на маршрутних таксі, на маршрутах різумнітих, ну і так далі. Але це зовсім інше питання. Любити можна Луцьк по-різному і за різні речі, але, як то кажуть, є, напевно, щось одне, що вас приваблює в даному Луцьку найбільше. Можете, друзі, про це розповісти. Часу залишається не так вже і багато у нас, але ви ще встигаєте завітати до нашої студії, яка, нагадаю, розташована на першому поверсі торгувального центру Луцьк, і ось поспілкуватися з нами про Луцьк, який, нагадаю, цими вихідними святкує своє 941-й день народження.

0: Аріні.
1: Галерея вітань на радіо Аверс.
2: Ну що ж, друзі, будемо завершувати, але тільки на сьогодні нашу програму «Галерея вітань». Нагадаю, що сьогодні ми говорили про Древній Луцький, який цими вихідними святкуватиме своє день народження. Тож ще раз закликаю всіх ознайомтися безпосередньо з афішою заходів, які у нас будуть відбуватися у суботу і неділю безпосередньо. Є багато чого цікавого. Знайдете для себе цікаві локації, цікаві атракції і можете гарно провести ці вихідні. Ну, а ми з вами наступного тижня поговоримо, що ж для вас ідеальні вихідні. Як вони виглядають? Що ви про них думаєте? Чи бувало у вас такі ідеальні вихідні? І чи взагалі можливо їх собі зробити чи ні? Про це не тільки вже наступного тижня, незмінно, з 16 до 18 у галереї вітань. Як на першому поверсі торговельного центру Луцьк, так і в ефірі радіостанції Аверс. Нагадаю, що нашим партнером є торговельний центр Луцьк. І хочеться всім побажати гарного та чудового вечора. Та, звісно, побажати вам залишатись з нами на наших хвилях, тому що о 18 годині вашій увазі добірка новин від моєї колеги Вікторії Олещенко. А для вас у студії працював Андрій Зубенко. Залишайтесь з нами.

Привітайте з днем народження чи передайте привіт у живому ефірі Радіо Аверс з 16 до 18. Галерея вітань чекає на вас. Партнер проекту – Центральний універмаг «Луцьк».

0: Україні 18 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Києві внаслідок денної російської атаки повідомляється вже про 12 постраждалих людей. 7 поранених перебувають наразі у стаціонарах міських лікарень, у тім числі 12-річний хлопчик. Під ударом ворога сьогодні опинилися АЗС у Дніпровському, Болонському районах. У результаті там загинуло 2 людей. Також окупанти ударили по будівлі компанії «Київстар» у Києві. Атаки на міста практично не припиняються. Сьогодні, зокрема, були удари по Київщині, Кіровоградщині, Дніпровщині, Одещині, Донеччині, Херсонщині, Харківщині, Миколаївщині. Унаслідок російської атаки на Дніпро пошкоджене приватне підприємство та гаражі. Кількість постраждалих там теж зросла до 12 людей. У Ясногірці на Донеччині ворожий безпілотник ударив по автомобілю швидкої допомоги. У результаті загинув медичний працівник і ще 2 були поранені. Українські сили завдали серії влучних ударів по військових об'єктах та підприємства оборонно-промислового комплексу РФ у кількох областях та на окупованих територіях. За даними Генштабу, під удар потрапили Ростовська область, це Таганрог. Прицільно уражено там 2 зенітно-ракетно-гарматні комплекси «Панцер-С1». Брянська область, у Березках знищено ворожу радіолокаційну станцію. У Донецьку уражено пункт зберігання підготовки і безпосереднього запуску ударних БПЛА. Луганська область, у Петропавлівці під удар потрапив центр підготовки операторів FPV-дронів та безпосередньо підрозділ «Ахмат». Донецька область, у Сніжному уражено Сніжнянський машинобудівний завод. Цей завод є важливою ланкою російської ОПК. Підприємство спеціалізується на виготовленні деталей для газотурбінних двигунів. Росія використовує його потужності для комплектування двигунів військової авіації. Наразі ступінь завданих збитків на усіх об'єктах уточнюється. Системна робота по ключових військових цілях РФ триває. У Луцьку сьогодні чин похорону і прощання із полеглим за Україну воїном Андрієм Жданом. Він з перших днів повномасштабної війни пішов на фронт добровольцем. Майже 2 роки вважався зниклим безвісти. Офіційно потім підтвердилося.

0: що 48-річний захисник загинув 19 жовтня, два роки тому, під час виконання бойового завдання поблизу Цукуриного Покровського району Донецької області. Після чину літії у кафедральному соборі Святої Трійці Андрія поховали у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражда. Колківська громада зустріла полеглого захисника Вадима Чеба. 44-річний воїн загинув під час виконання бойового завдання 10 січня торік у районі населеного пункту Свердлоково Курської області. Відспівали захисника у Хрестово-Звиженському храмі, поховали на кладовищі у Колках. У Сошичницьку громаду на щиті на вічний спочинок повернувся захисник Сергій Гаврилюк. Життя стрільця-снайпера обірвалося 19 грудня, два роки тому, під час виконання бойового завдання у населеному пункті Леонідове Курської області. У Маневицьку громаду на щиті повернувся герой Володимир Медведюк. Уродженець села Велика Яблунька, стрілець одного з військових підрозділів ЗСУ, улітку 26-го був призваний до лав оборонців України. Його серце перестало битися 6 вересня від отриманих поранень під час проходження військової служби. Чин похорону відбудеться у суботу, 12 вересня, у селі Оконськ. 11 вересня у лікарні помер військовослужбовець Державної прикордонної служби України, житель міста Любомль В'ячеслав Гупало, 75-го року народження. 29 серпня він отримав поранення під час виконання військового обов'язку. Попри зусилля медиків, життя воїна врятувати не вдалося. У селі Ворокомли Камінь-Каширського району місцевий житель підрізав службове авто групою оповіщення, внаслідок чого автівка зіткнулася із електроопорою і постраждали четверо військових. У поліції Волині зазначили, що подія сталася напередодні. Як повідомили у Волинському обласному ТЦК та СП, внаслідок ДТП двоє військовослужбовців отримали серйозні травми. Водій службового автомобіля перебуває у тяжкому стані, пасажир у стані середньої тяжкості. Обох доправили до медичного закладу. І ще двоє пасажирів, які перебували на задньому сидінні, отримали садна і забої. Поліція розпочала кримінальне провадження. Чоловіка, якого поліція вважає причетним до аварії, затримали. Санкція статті передбачає від 5 до 12 років позбавлення волі. Комерційний вантаж на майже 58 мільйонів гривень намагалися везти в Україну під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ. Детективи ТЕТ БЕП у Волинській області завершили розслідування за фактом незаконного переміщення понад 16 тонн харчових добавок через державний кордон. За даними слідства, житель Волині організував переміщення товару через Ягодин. Для цього залучив ще й двох громадян Польщі, які не були обізнані про незаконний характер вантажу. У транспортному засобі, яким перевозили товар, детективи виявили і вилучили близько 400 найменувань харчових добавок загальною вагою понад 16 тонн. Серед них вітаміни, дієтичні, спортивні добавки і амінокислоти. На вилучений товар та майно обвинуваченого наклали арешт. Досудове розслідування вже завершене і обвинувальний акт направили до суду. У селі Підгайці Луцького району зіткнулися дві автівки. Транспортні засоби суттєво пошкоджені. Один із них відкинуло на узбіччя від удару. У результаті зіткнення дві жінки отримали травми, їх доправили до лікарні. Певний час проїзд дорогою, де сталося ДТП, був практично заблокований. На місці події працює поліція, яка встановлює усі обставини аварії. Ну і нагадаю, цьогоріч Луцьк відзначає 941-ту річницю із часу першої писемної згадки. З цієї нагоди у місті уже відбулося чимало подій і заходів, однак основні анонсовані на 12-13 вересня. Тож у місті частково обмежить рух транспорту. Зокрема, 12 вересня на час велопробігу у Вишиванках із 11 години. Упродовж дня діятиме обмеження також для заїзду транспорту на Замкову площу. Ну і ще одне тимчасове обмеження заплановане на 13 вересня із 20 години. У цей час відбудеться легкоатлетична пробіжка центральною транспортною артерією міста. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: А наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями, уночі дощ чи гроза. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 8-13, удень 12-17 градусів. У Луцьку нічної пори 10-12, ну а удень 14-16 тепла. А зараз в обласному центрі плюс 17, вітер північно-східний 2 метри за секунду, атмосферний тиск 765 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 69%.

0: в грудях одна, як між літом і поміж зимою весна.
1: Реклама на радіо Аверс. Президент Hotel & Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують спа безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel & Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Тростянець, Київське 8Б.
2: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Medical Center є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Medical Center. Сучасна медицина у серці Карпат.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Запрошуємо лучан та гостей міста на ярмарок ветеранського бізнесу «Я зміг і ти зможеш», що відбудеться 12 і 13 вересня на вулиці Лесі Українки та приурочений до Дня міста. На вас чекають цікаві історії успіху, продукції ветеранських підприємців та тепла атмосфера підтримки і єдності. Під час ярмарку діятиме фотосесія в українському стилі. І окрім того, приємні сюрпризи для дітей. Приходьте всією родиною, щоб підтримати наших ветеранів і надихнутися їхнім прикладом.
5: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067 270 0227 та 066 826 0006.
1: Реклама на радіо Аверс.
6: Замовляйте 050-378-72-06.
7: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

0: Україні 19 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Моє вітання. У Луцьку сьогодні чин похорону і прощання із полеглим за Україну воїном Андрієм Жданом. Він із перших днів повномасштабної війни пішов на фронт добровольцем. Майже два роки воїн вважався зниклим безвісти. Офіційно потім підтвердилося, що 48-річний захисник загинув 19 жовтня, два роки тому, під час виконання бойового завдання поблизу Цукуриного Покровського району Донецької області. Після чину літій у Кафедральному соборі Святої Трійці Андрія поховали у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражча. Колківська громада зустріла полеглого захисника Вадима Чеба. 44-річний Вадим Чеб загинув під час виконання бойового завдання 10 січня торік у районі населеного пункту Свердликове Курської області. Відспівали захисника у Хрестовоздвиженському храмі, поховали на кладовищі у Колках. У Сошичницьку громаду на щиті на вічний спочинок повертається захисник Сергій Гаврилюк. Життя стрільця-снайпера обірвалося 19 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання у населеному пункті Леонідове Курської області. У Маневицьку громаду на щиті повертається герой Володимир Медведюк. Уродженець села Велика Яблунька, стрілець одного з військових підрозділів ЗСУ, улітку 26-го був призваний до лав оборонців України. Його серце перестало битися 6 вересня від отриманих поранень під час проходження військової служби. Чин похорону відбудеться у суботу, 12 вересня, у селі Оконськ. У селі Вирокумле Камінь-Каширського району місцевий житель підрізав службове авто групи оповіщення, унаслідок чого автівка зіткнулася із електроопорою. Постраждало четверо військових. У поліції Волині зазначили, що подія сталася 10 вересня. Як повідомили у Волинському обласному ТЦК та СП, унаслідок ДТП двоє військовослужбовців отримали серйозні травми. Водій службового автомобіля перебуває у тяжкому стані, пасажир у стані середньої тяжкості. Обох доправили до медичного закладу. Ще двоє пасажирів, які перебували на задньому сидінні, отримали садна і забої. Поліція розпочала кримінальне провадження. Чоловіка, якого поліція вважає причетним до аварії, затримали. Санкція статті передбачає від 5 до 12 років позбавлення волі. Комерційний вантаж на майже 58 мільйонів гривень намагалися ввести в Україну під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ. Детективи територіального управління АБ по Волинській області завершили розслідування за фактом незаконного переміщення понад 16 тонн харчових добавок через державний кордон. За даними слідства, житель Волині організував переміщення товару через митний пост Ягодин. Для цього залучив двох громадян Республіки Польща, які не були обізнані про незаконний характер вантажу. Під час митного оформлення товару як гуманітарного допомоги використовували документи із неправдивими відомостями, що дозволяло уникнути сплати митних платежів. Надалі продукцію планували реалізувати на території України. Під час розслідування детективи з'ясували, що благодійний фонд через

0: з який ввозили товар відсутній за юридичною адресою, а його керівник із 23-го року перебуває за межами України. Водночас угорська компанія, зазначена у документах як донор, на момент ввезення харчових добавок фактично не здійснювала діяльності. У транспортному засобі, яким перевозили товар, детективи виявили і вилучили близько 400 найменувань харчових добавок загальною вагою понад 16 тонн. Серед них вітаміни, дієтичні та спортивні добавки, амінокислоти. На вилучений товар та майно обвинувачено накладено арешт. Досудове розслідування завершене і обвинувальний акт разом із угодою про визнання винуватості скеровано до суду. В Україні набула чинності постанова Кабміну про спеціальний прикордонний режим уздовж кордону з Росією і Білоруссю. Ним передбачено у межах 1 кілометра обмеження на в'їзд, перебування, проживання та пересування людей. Відтак органи охорони державного кордону вже почали впроваджувати нові правила. На Волині, територія якої є частиною цих обмежень, вільно в'їжджати, перебувати, проживати, пересуватися у цій зоні відтепер не можна. Також там не дозволяють виконувати роботи, які не стосуються оборони України, охорони держкордону або відсічі збройної агресії. Уряд пояснює рішення необхідністю посилити обороноздатність держави і захистити прикордонні території від можливих розвідувально-підривних дій і дестабілізації. Спеціальний режим має тимчасовий характер, він діятиме лише протягом воєнного стану. У Скулині Колодяжницької громади зустріли Олександра Кокуху. Він вступив на рідну землю після повернення із російського полону. Навесени 24-го року Олександр приєднався до Збройних сил України, став на захист держави. 4 червня 2025-го герой зник безвісти під час виконання бойового обов'язку. Згодом стало відомо, що він перебуває у російському полоні. І увесь цей час на його повернення чекали рідні. Радісна звістка надійшла 5 червня цього року. Олександра звільнили у рамках чергового обміну. Ну і ось сьогодні він повернувся додому після лікування і реабілітації. Цьогоріч Луцьк відзначає 941 річницю із часу першої писемної згадки. З цієї нагоди у місті уже відбулося чимало подій і заходів, однак основні анонсовані на 12-13 вересня. Детальна програма міститься на сайті Луцької міської ради. У вихідні у місті частково обмежить рух транспорту. Зокрема, 12 вересня на час велопробігу у Вишиванках із 11 години. Упродовж дня діятиме обмеження для заїзду транспорту на Замкову площу. Ну і ще одне тимчасове обмеження заплановане на 13 вересня із 20 години. У цей час відбудеться легкоатлетична пробіжка центральною транспортною артерією міста. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями, уночі дощ і гроза. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 8-13, удень 12-17 градусів. У Луцьку нічної пори 10-12, удень у межах 14-16 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Микай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.
1: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

0: Україні 20 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У ніч на 11 вересня одразу кілька міст Росії зазнали обстрілів, попередньо атаковані НПЗ і порт. Йдеться про Каспійськ, Самару і Волгоград. У Пермському краї дрони ударили по хімічному велетню, який працює на військову промисловість Росії. Йдеться про філію Азот, АТ, ОХК, Уралхім у місті Березники Пермського краю. Підприємство розташоване на території площею близько 140 гектарів, і до його складу входить приблизно 90 виробничих корпусів. Концентрована азотна кислота, яку виробляє Уралхім, застосовується в виготовленні вибухових речовин. Аміак і азотна кислота також є базовою сировиною для випуску інших видів азотної хімічної продукції. Тим часом у Волгограді уламки впали на територію промислового підприємства. Туди долетіли наші фламінго, влучили підприємство «Волгоград Промпроект». Після удару на території спалахнула пожежа. Підприємство перебуває під санкціями США за роботу на російський військово-промисловий комплекс. А у Каспійську, за попередніми даними, дрони влучили по порту. Цієї ночі безпілотники атакували також Саратов. Після ударів у місті спалахнули нафтопереробний завод та склад маркетплейсу «Озон». Глава Офісу президента України Кирило Буданов в інтерв'ю для латвійського суспільного мовника під час Ризької конференції розповів про українські атаки на територію Росії та можливості їх подальшого посилення. Журналіст нагадав про нещодавній удар українського далекобійного безпілотника на відстань близько 3000 кілометрів і запитав, чи варто очікувати подальшого розширення географії таких атак. Буданов відповів, що інтенсивність ударів зростатиме, якщо Росія продовжить бойові дії проти України. За словами глави Офісу президента, українські атаки ставатимуть глибшими і потужнішими, і наголосив, що подальший розвиток подій безпосередньо пов'язаний з діями Росії та її готовністю продовжувати війну. Таким чином дав зрозуміти, що Україна має намір розширювати можливості дальніх ударів по російській території у відповідь на продовження бойових дій із боку РФ. Єврокомісія затвердила новий пакет допомоги Україні на 6,1 мільярда євро, який передбачає, зокрема, закупівлю ракет-перехоплювачів ПАК-3 для систем Петріот. Про це на прес-конференції у Брюсселі повідомив єврокомісар з питань оборони та космосу Андріус Кубілюс. Він наголосив, що це рішення є принциповим кроком для забезпечення боєздатності українського війська та захисту критичної інфраструктури від російських атак. За словами урядовця, воно дозволить Україні терміново заповнити дефіцит високоточного озброєння та ракет для систем ППО «Петріот» завдяки виняткам із загальних правил закупівель. Пакет включає 5 відступів від стандартних умов прийнятності, 3 для дронів і компонентів українського виробництва, що перевищують цінові пороги, та 2 для обладнання виробництва США, зокрема ракет ПАК-3, у тому числі через координаційний механізм НАТО, підкреслив Кубілюс. Єврокомісар зауважив, що швидкість постачання зараз є вирішальним фактором, а партнерство між ЄС та Україною має забезпечити безперебійне надходження необхідного озброєння на фронт. У Луцьку сьогодні чин похорону і прощання із полеглим за Україну воїном Андрієм Жданом. Він із перших днів повномасштабної війни пішов на фронт добровольцем. Майже 2 роки воїн вважався зниклим безвісти. Офіційно згодом підтвердилося, що 48-річний захисник загинув 19 жовтня 2 роки тому під час

0: виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Цукурине Покровського району Донецької області. Після чину літії у кафедральному соборі Святої Трійці Андрія поховали у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Раща. У селі Ворокумле Камінкаширського району місцевий житель підрізав службове авто групи оповіщення, унаслідок чого автівка зіткнулася із електроопорою. Постраждало четверо військових. У поліції Волині зазначили, що подія сталася 10 вересня. Як повідомили у Волинському обласному ТЦК та СП, унаслідок ДТП двоє військовослужбовців отримали серйозні травми. Водій службового автомобіля перебуває у тяжкому стані, пасажир у стані середньої тяжкості. Обох доправили до медичного закладу. І ще двоє пасажирів, які перебували на задньому сидінні, отримали садної забої. Поліція розпочала кримінальне провадження. Чоловіка, якого поліція вважає причетним до аварії, затримали. Санкція статті передбачає від 5 і до 12 років позбавлення волі. Комерційний вантаж на майже 58 мільйонів гривень намагалися везти в Україну під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ. Детективи територіального управління БЕП у Волинській області завершили розслідування за фактом незаконного переміщення понад 16 тонн харчових добавок через державний кордон. За даними слідства, житель Волині організував переміщення товару через митний пост Ягодин. Для цього залучив двох громадян Республіки Польща, які не були обізнані про незаконний характер вантажу. Під час митного оформлення товару як гуманітарної допомоги використовували документи із неправдивими відомостями, що дозволяло уникнути сплати митних платежів. Надалі продукцію планували реалізовувати на території України. Під час розслідування детективи з'ясували, що благодійний фонд, через який ввозили товар, відсутній за юридичною адресою, а його керівник із 23-го року перебуває поза межами України. Водночас угорська компанія, зазначена в документах як донор, на момент ввезення харчових добавок фактично не здійснювала діяльності. У транспортному засобі, яким перевозили товар, детективи виявили і вилучили близько 400 найменувань харчових добавок загальною вагою понад 16 тонн. Серед них вітаміни, дієтичні та спортивні добавки, амінокислоти. На вилучений товар та майно обвинуваченого накладено арешт. Досудове розслідування завершено і обвинувальний акт разом із угодою про визнання винуватості скеровано до суду. Це були новини. Більше в наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями, уночі дощ чи гроза. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 8-13, удень 12-17 градусів. У Луцьку нічної пори 10-12, удень у межах 14-16 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

0: Микей та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
1: Навіть коли між ними

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 21 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Моє вітання. У Луцьку сьогодні чин похорону і прощання із полеглим за Україну воїном Андрієм Жданом. Він із перших днів повномасштабної війни пішов на фронт добровольцем. Майже 2 роки воїн вважався зниклим безвісти. Офіційно потім підтвердилося, що 48-річний захисник загинув 19 жовтня 2 роки тому під час виконання бойового завдання поблизу Цукуреного Покровського району Донецької області. Після чину літій у Кафедральному соборі Святої Трійці Андрія поховали у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараща. Колківська громада зустріла полеглого захисника Вадима Чеба. 44-річний Вадим Чеб загинув під час виконання бойового завдання 10 січня торік у районі населеного пункту Свердлокова Курської області. Відспівали захисника у Хрестово-Здвижинському храмі. Поховали на кладовищі у Колках. У Сушичницьку громаду на щиті на вічний спочинок повертається захисник Сергій Гаврилюк. Життя стрільця-снайпера обірвалося 19 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання у населеному пункті Леонідове Курської області. У Маневицьку громаду на щиті повертається герой Володимир Медведюк. Уродженець села Велика Яблунька, стрілець одного з військових підрозділів ЗСУ, улітку 26-го був призваний до лав оборонців України. Його серце перестало битися 6 вересня від отриманих поранень під час проходження військової служби. Чин похорону відбудеться у суботу 12 вересня у селі Оконськ. У селі Вирокумле Камінь-Каширського району місцевий житель підрізав службове авто групи оповіщення, унаслідок чого автівка зіткнулася із електроопорою. Постраждало 4 військових. У поліції Волині зазначили, що подія сталася 10 вересня. Як повідомили у Волинському обласному ТЦК та СП, унаслідок ДТП 2 військовослужбовців отримали серйозні травми. Водій службового автомобіля перебуває у тяжкому стані, пасажир у стані середньої тяжкості. Обох доправили до медичного закладу. Ще 2 пасажирів, які перебували на задньому сидінні, отримали садна і забої. Поліція розпочала кримінальне провадження. Чоловіка, якого поліція вважає причетним до аварії, затримали. Санкція статті передбачає від 5 до 12 років позбавлення волі. Комерційний вантаж на майже 58 мільйонів гривень намагалися ввести в Україну під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ. Детективи територіального управління АБ по Волинській області завершили розслідування за фактом незаконного переміщення понад 16 тонн харчових добавок через державний кордон. За даними слідства, житель Волині організував переміщення товару через митний пост Ягодин. Для цього залучив 2 громадян Республіки Польща, які не були обізнані про незаконний характер вантажу. Під час митного оформлення товару як гуманітарного допомоги використовували документи із неправдивими відомостями, що дозволяло уникнути сплати митних платежів. Надалі продукцію планували реалізувати на території України. Під час розслідування детективи з'ясували, що благодійний фонд, через який ввозили товар, відсутній за юридичною адресою, а його керівник із 23-го року перебуває за межами України. Водночас угорська компанія, зазначена у документах як донор, на момент ввезення харчових добавок фактично не здійснювала діяльності. У транспортному засобі, яким перевозили товар, детективи виявили і вилучили близько 400 найменувань харчових добавок загальною вагою понад 16 тонн. Серед них вітаміни, дієтичні та спортивні добавки, амінокислоти. На вилучений товар та майно обвинувачено накладено арешт. Досудове розслідування завершене і обвинувальний акт разом із угодою про визнання винуватості скеровано до суду. В Україні набула чинності постанова Кабміну про спеціальний прикордонний режим вздовж кордону з Росією і Білоруссю. Ним передбачено у межах 1 кілометра обмеження на в'їзд, перебування, проживання та пересування людей. Відтак органи охорони державного кордону вже почали впроваджувати нові правила. На Волині, територія якої є частиною цих обмежень, вільно в'їжджати, перебувати, проживати, пересуватися у цій зоні відтепер не можна. Також там не дозволяють виконувати роботи, які не стосуються оборони України, охорони держкордону або відсічі збройної агресії. Уряд пояснює рішення необхідністю посилити обороноздатність держави, захистити прикордонні території від

0: можливих розвідувально-підривних дій і дестабілізації. Спеціальний режим має тимчасовий характер, він діятиме лише протягом воєнного стану. У Скулині Колодяжницької громади зустріли Олександра Кокуху. Він вступив на рідну землю після повернення із російського полону. Навесени 24-го року Олександр приєднався до Збройних сил України, став на захист держави. 4 червня 2025-го грузник безвісти під час виконання бойового обов'язку. Згодом стало відомо, що він перебуває у російському полоні. І увесь цей час на його повернення чекали рідні. Радісна звістка надійшла 5 червня цього року. Олександра звільнили у рамках чергового обміну. Ну і ось сьогодні він повернувся додому після лікування і реабілітації. Цьогоріч Луцьк відзначає 941 річницю із часу першої писемної згадки. З цієї нагоди у місті уже відбулося чимало подій і заходів, однак основні анонсовані на 12-13 вересня. Детальна програма міститься на сайті Луцької міської ради. У вихідні у місті частково обмежить рух транспорту, зокрема 12 вересня на час велопробігу у вишиванках із 11 години. Упродовж дня діятиме обмеження для заїзду транспорту на Замкову площу, ну і ще одне тимчасове обмеження заплановане на 13 вересня із 20 години. У цей час відбудеться легкоатлетична пробіжка центральною транспортною артерією міста. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненнями, уночі дощ і гроза. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 8-13, удень 12-17 градусів. У Луцьку нічної пори 10-12, удень у межах 14-16 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050 378 7206.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

просто рука, зворушливі дружби слова. І діти ті

просто вроде, просто душа. Не бачу, я чую, як ти плачеш, я знаю це навіть на смак. Припини сльози і дай мені руку, будем слухати.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: вмикай та слухай. 98.4 FM у Сумані. Аверс FM.
1: Дуже сумно і темно без тебе. Вечір знов, ти одна. Від

0: serce jak kule posered boju.
1: Слухай, Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

слушай, я ты петь просто пет гитару, заспівай всі свої пісні, розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти, як зізнатися в суму не знаю.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Слухай, радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: but nothing hurts like almost.
1: Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.